հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր սերենադը, Հաֆներ, կատարեց Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի նոկտյուրները, վալսերը, մազուրկան և էտյուդը, կատարեցին Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ և Ակիրա Էգուչին, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մաուրո Ջուլիանի կոնցերտ կիթառի և նվագախմբի համար, համար 1 լյա մաժոր, կատարում են Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Ինչեց Մաուրո Ջուլիանի համար մեկ կոնցերտը գիտարի և նվագախմբի համար «Լյա Մաժոր» կատարեցին Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Ժորժ Բիզե, նվագախմբային առաջին սյուիտ, Կարմեն օպերայից։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հնչեց Ժորժ Բիզեի նվագախմբային առաջին սյուիտը Կարմեն օպերայից։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Կլոդ Դեբյուսի, երգեր, գեղեցիկ երեկո, մանդոլին և տեսիլք, կատարում է Ռենե Ֆլեմինգը, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երգերը՝ «Գեղեցիկ Երեկո», «Մանդոլին» և «Տեսիլք»։ Կատարեց Ռենե Ֆլեմինգը, սոպրանո, նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Երբ հաշվում եմ ես իմ ժամացույցի ժամերը բոլոր, և տեսնում, ինչպես օրն է ընկղմվում մութ գիշերվա մեջ, երբ նայում եմ ես մանուշակներին թորշում ու մոլոր, և թուղ մազերին, որ արծաթավուն են դառնում անվերջ, երբ բարձրաթռիչ ծառերն են զրկվում կանաչ սաղարթից, որոնց ստվերին հոտն էր քիչ առաջ շոգից ծվարում, երբ հավաքելով խուրձեր են շինում ամառվա խոտից, ալևորի պես մի սայլի վրա դնում ու տանում, ահ, չքնախ դեմքդ լցնում է այդ ժամ սիրտս սարսուրով, որ դու էլ մի օր նենք ժամանակի զոհը կդառնաս, քանզի թե ծաղկունք, թե գեղեցկություն կմեռնեն շուտով, և այնքան արագ, որքան ծաղկում է ամեն դեռահաս. Ոչինչ չի փրկվի այդ ժամանակի գերանդուց դաժան, բայց քո զավակով հավետ կմնաս հիշվելու արժան։

Էդվարդ Գրիգ, նվագախմբային սյուիտ Հոլբերգի ժամանակներից։ Կատարում է Բերգենի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օլե Քրիստիան Ռուդ։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի Հոլբերգի ժամանակներից նվագախմբային սյուիտը, կատարեց Բերգենի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օլե Քրիստիան Ռուդ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, համար 2, ռե մաժոր, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը և կամերային նվագախումբը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և կամերային նվագախումբը։

Joaquín Rodrigo, Fantasia, ըստ նվաբարոտ ղմարթու համար, կատարում են Ալֆոնսո Մորենոն, կիթառ, և Մեքսիկայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի «Ֆանտազիան» ազնվաբարոտ համարթու համար, կատարեցին Ալֆոնսո Մորենոն և Մեքսիկայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։
1: Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի «Կոնչերտո Գրոսո համար 9 լիա մաժոր» և «Կոնչերտո Գրոսո համար 10 ֆա մաժոր» կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Andrew Mans.

հնչեցին Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի համար 9 կոնչերտո գրոսոն լյա մաժոր եւ համար 10 կոնչերտո գրոսոն ֆա մաժոր, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Էնդրյու Մանս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Alexander Glazunov, Symphonic Suite, Միջին դարերից, Պրելյուդ, Սկերցո, Տրուբադուրի սերենադը, Խաչակիրներ. Կատարում է Շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի.

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Միջին դարերից սիմֆոնիկ սյուիտը», «Պրելյուդ», «Սկերցո», «Տրուբադուրի սերենադը», «Խաչակիրներ»։ Կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Տասնյոթերորդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երգասացություններ Թոմաս Լուիս դե Վիկտորիայի և Ջիովաննի Պիեր Լուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

Հնչեցին 17-րդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երգասացությունները, Թոմաս Լուիս դե Վիկտորիայի և Ջիովանի Պիերլուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 13-րդ, 1-ից 11 համարներ։ Ամոսի որդի Եսայու տեսիլքը բաբելացիների մասին։ Լերան բարձունքին սարահարթի վրա դրոշ կանգնեցրեք, ձեր ձայնը բարձրացրեք նրանց վրա, մի վախեցեք, ձերքով նշան արեք, դուրս եկեք իշխաններ, որ ես հրաման տամ, իմ նվիրյալներն են նրանք, որոնց ես եմ բերել, ելել գալիս են հսկաները, որպեսզի գոհացում տան իմ բարկությանը, միահամուր գալիս են խինդով ու նախատինք թափում, լեռների վրա բազում ցեղերի ձայնն է հնչում, կարծես անհամար ժողովուրդներ լինեն, միահամուր հավաքված թագավորների ու ցեղերի ձայնն է հնչում, զորությունների տերը հրաման է արձակել սպառազեն ազգերին, որ գան հեռու երկրներից, երկնային հաստատության ծայրերից հասել է տերն իր սպառազեններով բնաջնջելու ամբողջ աշխարը, ողբացեք, քանզի մոտ է տիրոջ օրը և հասել է Աստծո պատուհասը, ահա թե ինչու բոլորի ձեռքերը պիտի թուլանան, ամեն մարդու սիրտը պիտի դողա, պատգամախոսները տագնապի մեջ պիտի ընկնեն, երկունքի ցավը պիտի բռնի նրանց, ինչպես ծննդաբերող կանանց, տրտնջալով մեկը մյուսին պիտի նայի, պիտի զայրանան և զայրույթից պիտի կարմրեն իրենց դեմքերը, քանզի տիրոջ օր նա հավասիք հասել է, լի անսահման բարկությամբ, ողակալությամբ ու զայրույթով, որպեսզի աշխարհն անապատ դարձնի և մեղավորներին վերացնի այնտեղից։ Արդարև, երկնքի աստղերը հայկի համաստեղության և երկնային բոլոր լուսատուների հետ միասին լույս չեն տալու, արեգակն իր ծակման պահին պիտի խավարի, լուսինը նույնպես իր լույսը չպիտի տա, չարիքի համար, ամբարիշտների մեղքերի համար վճիր պիտի արձակեմ համայն աշխարին, պիտի կործանեմ անիրավների հպարտությունը, ամբարտավանների մեծամտությունը պիտի խոնարեցնեմ։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 7-րդ, 4-ից 16 համարներ։ Մեծ վստահություն ունեմ ձեր հանդեպ, մեծապես հպարտ եմ ձեզնով, լի եմ մխիթարությամբ, մեր բոլոր նեղությունների մեջ լցված եմ ուրախությամբ, որովհետև երբ մենք Մակեդոնիա հասանք, ոչ մի բանով հանգիստ չունեցանք, այլ ամեն կողմից նեղություն կրեցինք, քանի որ դրսից պայքարներ էին, իսկ ներսից արհավիրքներ, բայց Աստված, որ մխիթարում է խոնարհներին, մխիթարեց մեզ Տիտոսի գալով, ոչ միայն նրա գալով, այլև այն մխիթարությամբ, որով մխիթարվել էր նա ձեզ մոտ, պատմելով մեզ ձեր տենչանքը, ձեր լացուկոծը, ձեր նախանձախնդրությունը իմ հանդեպ, այնպես որ ես էլ ավելի ուրախ եղա, ու եթե ձեզ տխրեցրի էլ այդ թղթով, չեմ զղջում դրա համար, թեպետ և զղջացել էի, որովհետև տեսնում եմ, որ այդ թուղթը առժամանակ տխրեցրել է ձեզ, արդ ուրախ եմ, ոչ որովհետև տրտմեցիք, այլ որովհետև ապաշխարության համար տրտմեցիք, քանի որ ըստ Աստծո ուզածի տրտմեցիք, այնպես որ մեզնից ոչ մի բանով վնաս չկրեցիք, որովհետև տրտմությունը ըստ Աստծո ուզածի ապաշխարություն է առաջ բերում փրկության համար, որը զղջում չի պատճառում, իսկ աշխարհի տրտմությունը մահ է առաջ բերում։ Արդ, քանի որ ըստ Աստծո ուզածի տրտմեցիք, այդ բանը ինչ փութկոտություն արտնացրեց մեր մեջ, կամ ինչ արդարացում, կամ սաստ, կամ երկյուղ, կամ տենչանք, կամ նախանձախնդրություն, կամ վրեժխնդրություն, արդարև ամեն ինչում դուք ձեզ ցույց տվեցիք, թե մաքուր եք այդ հարցում։ Ապա ուրեմն, եթե ես ձեզ գրեցի էլ, չգրեցի զրկանք պատճառողի և ոչ էլ զրկանք կրողի համար, այլ որպեսզի հայտնի լինի Աստծո առաջ մեր նկատմամբ ձեր ունեցած հոգածությունը, ահա թե ինչու մխիթարված ենք,
Մեր մխիթարության վրա առավել եւս ուրախացանք Տիտոսի ուրախության համար, քանզի նրա հոգին ձեզնից բոլորիցդ հանգիստ էր գտել։ Եվ եթե ձեզնով մի փոքր պարծեցա նրա առաջ, չմաչեցի, այլ ինչպես ամեն ինչ ճշմարտությամբ խոսեցինք ձեզ հետ, նույնպես եւ Տիտոսի առաջ մեր պարծանքը ճշմարիտ եղավ, եւ նրա գորովանքը առավել մեծ է ձեր հանդեպ, երբ հիշեցնում էր մեզ բոլորի հնազանդությունը, թե ինչպես երկյուղով եւ դողով եք ընդունել նրան, եւ արդ ուրախ եմ, որ ամեն ինչում վստահություն ունեմ ձեր վրա։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 7-րդ, 31-37 համարներ։ Եվ դարձյալ դուրս ելնելով Տյուրոսի և Սիդոնի սահմաններից, եկավ Գալիլեայի ծովեզրը, Դեկապոլսի սահմաններից ներս։ Նրա առաջ բերեցին մի խուլ ու համար մարդ և աղաչեցին, որ իր ձեռքը դնի նրա վրա, և Հիսուս նրան ամբոխից մի կողմ տանելով, իր մատները դրեց նրա ականջների մեջ և այնտեղ թքեց, ապա բռնեց նրա լեզվից, դեպի երկինք նայեց, հոգոց հանեց և ասաց. «Եփաթա», որ նշանակում է «բացվիր»։ Եվ իսկույն նրա լսողությունը բացվեց, և լեզվի կապանքներն ընկան, և խոսում էր ուղիղ, և նա նրանց պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, բայց ինչքան էլ նա պատվիրում էր նրանց, նրանք էլ ավելի էին տարածում, և ավելի ու ավելի էին զարմանում և ասում. «Սա ամեն ինչ լավ արեց, որովհետև խուլերին լսել է տալիս և համրերին խոսել»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձերքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս իցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմաստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը, ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարքից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ Մարգարեի, և եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարի աղոթանվեր պատգամավորն եմ, սակայն բարերար, ներիր այս բոլոր հանցանքները և մի հիշիր, քեզ ավելի դյուրին է դրանք ջնջելը, քան ինձ հոգնաշխատ աչով նկարագրելը, ուստի առանց խնայելու գրեցի, որպեսի առատապես ջնջես օրհնյալ, որ մեզ մեղավորներիս համար ներողամիտ անվանվեցիր, ինչպես երջանիկ եզրն է սրտի հեծությամբ ասում իր աղոթքում և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում, վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը, քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես հոբն է ասում, արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածի սփրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ, և քանզի բարվոք է Մարգարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով, խոսքեր առեք ձեզ հետ, ասում է Օֆսեն, դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան, կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարիք ստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը, ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ, արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիռ են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանց,
անմոռաց հիշատակ։ Ուստի ես նույնպես հավատալով այս խոսքերին, այստեղ վկայում եմ դա Մարգարեի հետ։ Կարող ես ամբողջապես ներել իմ բազմաբեղուն մեղքերը, և էլ առավել գզորանաս և կրկնապես կմեծանաս իմ ամենաթշվառ և կործանված հոգու նկատմամբ։ Ամեն ինչում իշխում ես, ամեն ինչում բավում, ամեն տեղ հասնում, ամեն բռնության հաղթում, ամեն կարծրություն փշրում, ամեն հակառակորդի վանում, ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում։ Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում։ Արդ հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոթքով, հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի։ Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով։ Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից։ Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չար կապանքներից։ Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ։ Արդ այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից, զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես։ Եվ արդ այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար։ Տանջվի և հալացվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին։ Եվ կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի։ Եվ քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով։ Եվ քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող սևերուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին անբժշկելի հարվածը, որով մահացավ թունավոր վիշապի դիմամարտությունը ամենազորի կենարար չարչարանքների շնորհիվ։ Սուրբ հոգովդ այս խոստովանությունը քո փառքի համար է, հայր ողորմության, և գովեստ է որդուդ։
քանզի ձեր մեկ խորհրդական խորության մեջ մեկդ մյուսի զորության կարիքը բնավ չունի, ուստի փառավորում ենք անսկիզբ անձնավոր խոսքիդ անժամանակ հորդ հետ, և քեզ միայն սուրբ երրորդությանդ, հավասարապատիվ տերությանդ, համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճար վայելչություն, մեծության, բարևիճակ հարթության, զուգակշիռ հավասարության, հավիտյանս, ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Կանցոնա Ռեմինոր, երգեհոնի համար, կատարում է Պետեր Հարֆորդը։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կանցոնան երգեհոնի համար, կատարեց Պետեր Հարֆորդը։
1: Տոմազո Ալբինոնի, Ադաջիո, սոլո ջութակի և լարայինների համար, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ենրիկո Օնոֆրի, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

0: Հնչեց Տոմազո Ալբինոնի Ադաջիոն, սոլո ջութակի և լարայինների համար, կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ենրիկո Օնոֆրի, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 4, դո մաժոր, օպուս 102, առաջին մաս, անդանտե ալեգրո վիվաչե, կատարում են Սուրեն Բագրատունին Թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը Դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի համար» գրված 4-րդ սոնատի առաջին մասը։
1: Անհայտ հեղինակ, 3 պար, Դեսպերադա, Գալիարդ և Ալեմանդա, կատարում է Հեսպերիոն 20 գործիքային անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեցին անհայտ հեղինակի երեք բարերը Հեսպերիոն 20 գործիքային անսամբլի կատարմամբ ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 12, ֆա մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 12 դաշնամուրային սոնատը ֆա մաժոր կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Արչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը հին եւ նոր կտակարանների մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնեցեք։
1: Տեր Հայր, Աստծո մարդկությանն ուղղված падգամը, Աստվածաշունչ Մատթեանը կամ Սուրբ Գիրքը բաղկացած է երկու մեծ հատվածներից՝ հին եւ նոր կտակարաններից։ Ինչ գիտեն մարդիկ հին եւ նոր կտակարանների մասին։ Այս մասին է մեր թղթակից Մարիաննա Կարապետյանի զրույցը մարդկանց հետ։
3: Ասացեք, խնդրեմ, ինչ են հին եւ նոր կտակարանները, ինչի մասին են դրանք։
4: Ճիշտն ասած, ես Աստվածաշունչ չեմ կարդացել, գործի բերումով թերթել եմ։ Հինում ամփոփված է մարդկության պատմությունը մինչև Քրիստոսի ծնունդ։ Նոր կտակարանը սկսվում է հենց Քրիստոսի ծնունդով։
3: Դուք վստահ եք, որ ճիշտ եք հասկանում կտակարանը։
4: Կարելի ասել, որ կտակարանը յուրաքանչյուրը յուրովի է ընկալում։ Ես ճիշտ եմ ընկալում, թե չէ, սկսած 10 պատվիրաններից, որոշ բաների հետ համաձայն եմ, որոշների հետ չէ։
3: Ասացեք, խնդրեմ, ինչ են հին եւ նոր կտակարանները։
5: Ճիշտն ասած, ինձ հոգեոր թեմաները չեն հետաքրքրում, ես հենց խորը գիտելիքներ չունեմ այդ առումով։
3: Իսկ ընդհանրապես կարդացել եք Աստվածաշունչ, հին կտակարան, նոր կտակարան։
5: Չէ, միայն մանկական Աստվածաշունչ։
3: Ասացեք, խնդրեմ, ինչ են հին եւ նոր կտակարանները։
4: Ճիշտն ասած, հին կտակարանը ես ընկալում եմ որպես Թրիա ժողովրդի պատմություն։ Նաև չեմ գտնում, որ պարտադիր բոլորը պետք է հին կտակարանը խորացված իմանան, տիրապետեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր կտակարանը, դա արդեն որպես համամարտկային արժեք ներդրսևորումը։
3: Իսկ դուք գտնում եք, որ ճիշտ եք հասկանում կտակարանների բովանդակությունը։
4: Ես չեմ կարող դա ասել, որ ես ճիշտ եմ, հա, ես իմ տեսակետն ունեմ, պարզապես։
3: Ասացեք, խնդրեմ, ինչ են հին եւ նոր կտակարանները։
6: Դա պատմությունն է Հիսուսի մասին, մեր Փրկչի մասին, որը որ կարծում եմ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պարտավոր է իմանալ։
3: Կարող եք ասել, ինչի մասին է հին կտակարանը եւ ինչի մասին նորը։
6: Որքան որ ես տեղյակ եմ, հինը պատմությունն է մինչեւ Հիսուսի ծնունդը, իսկ նոր կտակարանը Հիսուսի օրոք։
3: Դուք գտնում եք, որ ճիշտ եք հասկանում կտակարանները Աստվածաշունչը ընդհանրապես։
6: Ճիշտ եմ հասկանում, թե չէ չեմ կարող ասել, բայց որ ցանկություն ունեմ, շատ մեծ ցանկություն ունեմ ճիշտ հասկանալ եւ ոչ միայն ճիշտ հասկանալ, այլ հետեւել այն խոսքերին, որոնք որ այնտեղ կան, միանշանակ։
3: Ինչ են հին եւ նոր կտակարանները ըստ ձեզ։
7: Հին կտակարանը ըստ իս մինչև Քրիստոսի ծնունդը մարգարեների պայծառատեսների կողմից գրված գրքեր են, որոնք հիմնականում Իսրայելի պատմությանն է վերաբերվում, իսկ Քրիստոսի ծնունդից սկսվում է նոր կտակարանը։
3: Դուք ճիշտ եք հասկանում կտակարանը։
7: Եթե ասեմ ճիշտ եմ հասկանում, ուրեմն ամենասխալված մարդը կլինեմ։
3: Ասացեք, խնդրեմ, ինչ են հին եւ նոր կտակարանները։
8: Ես աթեիստ եմ, ծանոթ եմ եւ հինին եւ նորին, կարդացել եմ, ուսումնասիրել եմ, հասկանալ չեմ փորձել։
3: Ըստ ձեզ ինչ են կտակարանները հին եւ նոր։
9: Հին եւ նոր կտական իրար հետ դա հենց Աստվածաշունչն է։
3: Գտնում եք, որ դուք ճիշտ եք հասկանում կտակարանը իմաստը։
9: Իմ կարծիքով կտականը ճիշտ հասկանալը դժվար պատասխանելի հարց է, թե քանի անգամ կտակարանը կարդում ես, այնքան անգամ կարելի ասել ինչ-որ նոր բան ես հայտնաբերում։ Ինձ թվում է Աստվածաշունչ հասկանալը դա անվերջ հասկացողություն է։
1: Ինչպես տեսանք, Տեր Հայր, զրույցի մասնակիցները որոշ ընդհանուր տեղեկություններ հայտնեցին հին եւ նոր կտակարանների մասին, սակայն կարծիքները եւ ընդհանրապես վերաբերմունքը Աստվածաշնչի հանդեպ միանշանակ չէր, կար նաեւ մերժողական տեսակետ, կար նաեւ մասամբ մերժողական տեսակետ։ Խնդրեմ, հոգեոր տեսանկյունը Աստվածաշնչի մասին։
2: Ասեմ, վերջին խոսողը կարծեմ ամենեն լավ պատասխանը տվավ, այսինքն այն է, որ ինքը սա թեփազում անգամ ինքը Աստվածաշունչ մատենագարտած եւ անիգա կարեւոր է։ Մեզ համար Սուրբ Գիրքը չէ անունը, Աստվածաշունչ մատենն է։
1: Եվ իսկապես դերևս այս ժողովուրդն է միայն, որ այս անունով է կոչվում, Աստվածաշունչ մատենն։
2: Այսինքն ուրիշ ժողովուրդների մեջ Բիբլիա փարագը կորցած են, որ իսկականի մեջ Բիբլիա փարագը կա Բիբլոսից, որ Լիբանանի մեջ մի քաղաք մնա, ուր որ առաջին անգամ քիրկեր պատրաստվեցան։ Ուրեմն Բիբլիա ասել է քիրկերը, բայց մենք գուտանք մեկնություն մը այդ քիրկերի բարի վրա, այսինքն այն քիրկերը, որոնց մեջը Աստված իր շունչը դված, եւ արդեն իսկ ծնտոց քիրկից գիտենք, թե մարդ երբ որ ստեղծեց, իր կյանքը դվավ մարդուն նրանց մեջ շունչ տնելով, երբ որ Հիսուս իր աշակերտները խրգեց վերջին բանը, որ հրավ, շնչեց նրան վրա, այսինքն իր կյանքը տվավ։ Ուրեմն մեզի համար Աստվածաշունչ մատյանը ամեն բանից առաջ այն քիրկերն են, որ կպարունակեն Աստուծո խոսքը, Աստուծո շունչը, Աստուծո կյանքը։
1: Իսկ դա ինչ է նշանակում, Աստված իր շունչը դրեց այդ գրքերի մեջ, ինչ է նշանակում եւ ինչու են հենց Հին եւ Նոր կտակարանների գրքերը հենց հատկապես դրանք, որոնք են։
2: Այն է ասել, որ Աստված նրա միջոցով մեզ հետ է խոսում, այսինքն կարևոր գետն է։ Օրինակ եմ ասում, մենք ասենք արդեն Հովանու ավետարանի մեջ, իսկ սկսբանը էր բանը, բան փարոհոնդեղ ասել է խոսք, խոսքն ալ ենթադրում է, թե միտք ունի, այսինքն իսկ սկսբանը էր Աստուծո խոսքը, իսկ սկսբանը էր Աստուծո միտքը, եւ մենք կարող ենք Աստուծո հետ հանավոր հաղորդակցության մեջ է մտնել, քանի որ մենք ստեղծված ենք իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, թե մենք կրնանք խոսիլ Աստծո հետ եւ Աստված կրնա խոսիլ մեզ հետ։ Եվ ուրեմն Աստվածաշունչ մատյանը իր ամբողջությամբ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այդ երկխոսությունը Աստծո եւ մարդու միջև։ Անշուշտ պետք է ասենք, մենք չենք մոդենար Աստվածաշունչ մատյանին, ինչպես որ իսլամները կմոդենան Կուրանին։ Իսլամների համար Կուրանը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ուղագի օրեն Աստուծո դված խոսքերն են Մահմեդին այս պարակային, որ Մահմեդն փոխանցեց թբիրներին, եւ ուրեմն այդ խոսքը ուղագի օրեն Աստուծո խոսքն է ըստ իրենց, եւ Մոհամեդը եւ քրողները ուրիշ բան չեն, եթե ոչ բարձ խովագներ էին, ասենքն քրիչներ էին։ Չէ, մեր մերցեցումը տարբեր է, այն է, որ Աստված իր խոսքը տվավ մարդկանց, որ մնացին մարդիկ, այսինքն ներշնչվեցան Աստուծո շունչով, Աստուծո հոգիով, եւ նաեւ Հին գտագարանի շունչ եւ հոգի նույն բարերն են, բայց իրենք մնացին մարդ, ինչպես որ Աստված մարտածավ Հիսուսով, եւ Հիսուս մարդ էր, եւ մարդու բես կոհոգներ, մարդու բես անոթի, այսինքն իսկական կատարյալ մարդ էր, եւ ուրեմն նրանք, որոնք գրեցին Սուրբ Գիրքը, Աստվածաշունչ մատյանը, իրենք մնացին մարդ, այսպես չայլափոխվեցան եւ եղան այդ մի քանի բա աստվածներ, ոչ, բայց Աստված իրենց ներշնչեց եւ օգտագործեց իրենց մարդկային թերությունները, իրենց մարդկային բագասներ։ Աստվածաշունչ մատյանի մեջ երբեմն կտեսնենք պատմություններ, խոսքեր, որ թերևս համացան չեն մեր հասկացած բարոյականությամբ, բայց մենք պիտի չտադենք զիրենք մեր ունեցած բարոյականությունը, որտեղ մենք ունենք ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը, որ մեզ գերդեց, ասա ուրիշ կետն է, Աստված իր հայտնությունը մեգեն չդվավ, օրինակի համար Աբրահամին կամ Մովսեսին, այլ ինչպես որ մեկը, որ դպրոց է քնում, առաջին դասարանի մեջ ֆիզիկա չի արդեր, բիոլոգիան չի արդեր, փանասիրություն չի արդեր, այլ գսկսի այբուբենից, եւ նույնպես կտեսնենք Աստվածաշունչ մատյանին մեջ կտեսնենք հաջորդական հայտնությունը, այսինքն ինքը դվավ նրանց, ինչ որ իրեն գրնային մարսել, ինչպես Պողոս Առաքյալը գսե, երբ որ մանուկ էինք, մանգագեր կուտեինք, բայց երբ որ չափահաս եղանք, միս կուտեինք, նույնպես ալ միսը, ամբողջ միսը, փուն սնունդը Հիսուս Քրիստոսն է, բայց Հիսուս Քրիստոսը Աստուծո որդին, որ մարտացավ, ընդունելու համար նախ մենք պետք է պատրաստվենք նրա համար, եւ արդեն իսկ դեսնենք ամբողջ Աստվածաշունչը այսպես մի դասարային դասընթացք մնա, ամբողջ դասընթացք մնա, այսինք առաջին դասարանից մինչեւ 10-րդ դասարանը, եւ ասա շատ հետաքրքրական է, որ Սուրբ Գիրքին մեջ գսկսի աշխարհի ստեղծագործությունով եւ մարդուն անգումով, գվերջանա հայտնության քիրքին մեջը աշխարի վերաստեղծումով, դիեզերքի վերանորոգումով և մարդուն գադարյալ փրկությունով և Հիսուս Քրիստոսի վերջին քալուստը։ Ուրեմն այս ամբողջ պատկերին մեջ պիտի տեսնենք։ Եվ ասեմ քեզի, չափազանց կարևոր է, որ մենք հետևենք այն ընթացքին, որ դրվեր է մեզի Աստվածաշունչ մատյանի մեջ։ Հիմա ոմանք կնստին և իրենց ամբողջ ժամանակը հայտնության քիրքին վրա գանցնեն։ Այո, հայտնության քիրքը կարևոր է մեզ համար, բայց հայտնության քիրքը անհասկանալի է առանց նոր գտագարանի մյուս քիրքերին, լրիվ անհասկանալի է առանց գիտնալու հին ուխտը։ Ուրեմն մեզի համար կարևոր է, որ տեսնենք Աստվածաշունչ մատյանը որպես մի ամբողջական դասընթացքը, և անիկա պիտի մեկնենք իր ամբողջությամբ։ Եվ ասեմ քեզի, վերջին խոսողը հարցազրույցի ադենը, որ ասա, որ ամեն անգամ, որ գկարտար Աստվածաշունչ մատյանը, նոր բաներ գերևնա իրեն, ինձ իհարկե, ես չեմ գնահատել, որ Աստվածաշունչ մատյանը 10 անգամ, 20 անգամ, 100 անգամ եմ գարտացած, որովհետև ես բնավ չեմ նստած և Աստվածաշունչ մատյանը առաջին քիրքից մինչև վերջին քիրքը այդպես չեմ գարտացած, անիկա նմանի համայնակիդարանը գարտալ կամ բարարանը գարտալ այդպես մինչև Եվոֆե, որովհետև այդպիսի քիրք մինչև ալ պիտի գարտաս հատուգեն, պիտի պատրաստես քեզ, աղոտկով պիտի գարտաս, սերտողությամբ պիտի գարտաս, և օրինակ գարկմը քիրքեր բազում անգամ գարտացել եմ, հարյուրավոր անգամ, օրինակի համար Հովան ու Ավետարանը, դերևս Ղևդացի քիրքը կամ Թիվ քիրքը 4-5 անգամ եմ գարտացած, որովհետև ամեն քիրքը նույն նշանակությունը չունի, բայց ամեն ալգարիվոր է, մեկ է օրինակ Ղևդացիների քիրքը գարտալը, գիտեք մեր դերը շատ մը պատվիրաններ տվավ մեզի, բայց իր բոլոր պատվիրանները մեզի առնված է հին գտագարանից, օրինակ սիրե քո ընկերդ քո անձիդ պես Ղևդացիների քիրքից է առնված, և ադորամ էդ որպես մի ընդհանուր միություն մը, հաջորդական միություն մը պետք է նկատենք Աստվածաշունչ մատյանը, օրինակ նորություն, հենց այս շաբաթ մի նոր բան սորվեցա, Հիսուս Քրիստոսի մեկ խոսքը գա, երբ որ գանանացված գնոջ հետ խոսեցա, որ գուզեր, որ Հիսուսը իր աղջիկան բժշկեր, և Հիսուսը սա, որ արժան չէ, որ մանուկների գերը շուներին տալ, ես ամեն անգամ, որ կարդամ, անիկա կսոսկամ, որ Հիսուս, որ սիրո մարդնացում մներ, ինչպես կրնար այդ գինը շուն կանչել, Հիսուսի նգարակերին է դաշչեր, բայց մի հոտված մը գարտացի, որ գխոսեր Քաղեբի մասին, Քաղեբը գիտեք Հեսուի հետ այդ լրտեսներից էին, որոնք մտան Քանանու երկիրի մեջ և ետ եկան և բարի լուր բերի,
1: և որոնք հավատացին, որ ավետյաց երկիրը կտրվի իրենց,
2: այո, Մեղր և Գատի երկիր էին երկուկը, Հեսու և Քաղեբ, Քաղեբ բարը Եբրայերի մեջ շուն ասել է, ինչու համար այդ հերոսը, հավատի հերոսը շուն պիտի կոչի, հետո հոդվածին ընթացքին ցույց տվին, թե հին գտակարանի ադենը շուները բանակավայրերի կամ քաղաքների մեջ չէին գնար բնակիլ, որտև գեղդոտ կենդանի են, ուրեմն բադերից դուրսը պետք է մնային, գամած կամած շուն բարը առավ այն իմաստը օդար, այսինքն անոր բադից դուրս, քաղաքից դուրս, ժողովրդից դուրս է, Քաղեբը ծննդով Եբրայեցի չէր, այլ ինքը քենեզացի էր, որ հրիության դարձած էր, այսինքն հավատափող եղած էր, բայց ծագումով հրեա չէր, և ուրեմն իրեն այդ անունը տվին, որուն իմաստը օդար է, ուրեմն Հիսուս ոչ թե այդ գինը շուն գոչեց, այլ նախ ասա, որ աժան չէ, որ օդարներին տալ մանուկներին գերը, բայց գինը պարախաղ արավ, բայց ասա, որ շուներն ալ իրավունք ունին ուտելու սեղանից ընկած փշրանքներից, և Հիսուս ասավ, ասանք հավատ չեմ կտած մեր ժողովրդին մեջը, և ինձ համար ուրեմն լրիվ փոխվեցա, ոչ թե Հիսուս գայբաներ այդ գինը, այլ իրողություն մը կստեղծեր։
1: Իսկապես Տեր, ամեն անգամ Աստվածաշունչ մատյանը կարդալիս մարդ մի նոր բան է սովորում, և երջանկայի շատակ Վազգեն առաջին կաթողիկոս իր կյանքի վերջում այսպիսի մի միտք արտահայտեց, որ ահա տասնամյակներ շարունակ թղթատել եմ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը և մանրամասն ուսումնասիրել, սակայն հիմա էլ, երբ կարդում եմ, շարունակ նորանոր բաներ եմ սովորում, և թերևս ամեն մարդ այդպես է, քանի որ դա Աստծո խոսքն է։ Տերը, ուրեմն, եթե մենք անդառնալու լինենք ամբողջական նշանակությանը Սուրբ Գրքի, քանի որ դուք ասացիք, որ դա մի ամբողջություն է կազմում, եւ առանձին հին եւ նոր կտակարանների նշանակությանը, ինչպիսի առանձին շեշտադրումներ կարելի է կատարել այստեղ, ո՞րն է դա այդ նշանակությունը։
2: Այո, հիմա արդեն իսկ մեր հավատամքին մեջ, մեր հավատոտ հավանանքին մեջ, մենք ասենք կհավատանք Սուրբ Օգուն, որ խոսեցավ օրենքների և մարգարեների միջև, այսինքն հին ուխտի միջև, և ես ավելի կնախնդրեմ ուխտ բառը, քան դե կտակարան բառը։
1: Ինչ է նշանակում ուխտ, ինչ է կտակարան տարբերությունը,
2: որ կտակարանը ինձ համար, այսինքն այն է, որ ես կպատրաստեմ մահից առաջ, որ իմ ունեցածս, իմ ընտանիքի զավակներից կամ որոշ հաստատությունների միջև կփաշտվին։ Ուխտը համաձայնություն, ուխտը այն է, որ ես գնեմ գնոջս հետ, եւ որ ես ամուսնանամ գնոջս հետ։ Եվ ասիկա շատ կարևոր է, բադահական չէ իմ ասածս, այսինքն մարդը գուխտ է, որ ինքը դեր պիտի ըլլա իր գնոջը, այսինքն պիտի խնամի, իր գյանքը պատրաստ պիտի անել իր գնոջը համար, իսկ գինը գուխտ է հնազանդիլ մարդուն, ինչ ասել է Անիկա, Անիկա ուխտն է, փուն ուխտն է։
1: Պաստորեն, այստեղ ուխտ բառով մենք նկարագրում ենք մարդ Աստծո կենդանի հարաբերությունը, իսկ կտակարանը բուն գրքերն են։
2: Այո, ոնդեղ ուխտը Աստված ինքը գողտ է, որ ինքը դեր պիտի ըլլա իր ժողովուրդին, իր ժողովուրդը, որ նաև հին կտակարանի մեջ ավելի մդերմիկ նկարագրություն մգա, այսինքն այն է, որ իր ժողովուրդը իր հարսն է, և ուրեմն իր ժողովուրդը պիտի հնազանդի, պիտի խոնարի, պիտի հետևի իր դրոջ, բայց դերը ոչ թե իշխան է, այլ դերը իր կյանքը գուտա իր հարսին համար, իր ժողովուրդին համար, և ուրեմն ամբողջ աստվածաշունչ մատյանը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ պատմություն մը ժողովուրդի մը։ Իսրայելը ինչ ասել է, իսկ վերջի վերջո իր ամենահիմնական իմաստին մեջ Աստուծո հետ մարդնչող, սակայն հոգևոր տեսանկյունից ասել է Աստուծո հետ հարաբերող,
1: նաև Աստվածատես,
2: միասուն փլոր Աստուծո հետ հարաբերություն ունեցող, և ուրեմն Իսրայելը ոչ թե այսպես մի ազգ մնե, Իսրայելը ազգի մը անուն մը չէ, այդ ազգը եպրայեցի են որպես ազգային անուն, Անիկա իրենց ազգային անունը չէ, այլ աստվածապանական բնորոշում մներ հատուկ ժողովուրդի մը, որ Աստծո հետ հարաբերություն ունեցող ժողովուրդ մը, և այսօր մեր եկեղեցին կհասկանա, որ մենք նոր Իսրայելն ենք, այսինքն նոր հարաբերողը Աստծո հետ, և ինչպես կլասիկա ուխտի միջոցով Աստված զանազան ադեններ անցյալին մեջ ինքը զենքը հայտնած է Նոյին, Աբրահամին, Մովսեսին, բայց հետո վերջին և կատարյալ հայտնությունը այն է, որ ինքը ոչ թե անհադիմը հայտնեց, այլ անհադին միջոցով ինքը զենքը հայտնեց ամբողջ աշխարհին, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստուծո կատարյալ աստվածահայտնությունը, որը մենք հատվանք, որ թե կատարյալ մարդ էր և կատարյալ Աստված էր, բայց պետք էր ժողովուրդ մը պատրաստվեր, որպեսի ընդունի Հիսուսը, և մենք կտեսնենք ամբողջ այդ ժողովուրդի պատմությունը, օրինակ հին Իսրայելի պատմությունը, երբեմն կմոդենային, երբեմն կհեռանային, մարգարեները օրինակ համար վերջի վերջո իրենք ասին, որ միայն մնացորդ մգա, որ հավատարիմ կմնա պատվիրանների, օրինակ համար կտեսնենք հին ուխտին մեջ փազում անգամ, որ հավատափող եղան նույնիսկ թագավորները, որ անբարոյական դարձան նույնիսկ քահանաները, որ այսպես ժողովուրդը միշտ կհեռանար Աստուծուց, բայց կար հավատարիմ մնացորդ մը, որ միշտ կվերագանքնեցներ ամբողջ Իսրայելի իսկական գոչումը, և ինչ էր այդ գոչումը, այդ գոչումը այն էր, որ Աստուծո խոսքը դան ամբողջ աշխարհին, որ Աստուծո ներկայությունը ամբողջ աշխարհին դան, բայց գիտեք վերջի վերջո այնպես մի եղավ, որ մնացորդը մնաց մեկ մարդ, որ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, և այդ մեկ մարդը, որ եղավ նոր Ադամը, որ նաև մարտացյալ, մարնացյալ աստվածներ անիգա եղավ հիմը նոր ուխտին, վերջին ուխտին, որով մենք գրնանք հարաբերիլ Աստուծո հետ։
1: Տեր հայր, դուք խոսեցիք հին Իսրայելի, այսինքն հրեա եփրայեցի ժողովրդի եւ նոր Իսրայելի, այսինքն եկեղեցու մասին, եւ մեր ռեպորտաժում նույնպես կարծիք հնչեց, որ հին կտակարանը հրեա ժողովրդի պատմությունն է եւ մեզ համար այն էական չէ որպես ուսումնասիրության առարկա կրոնական տեսակետից, այ ինչով կարող եք բացատրել նման կարծիքի ծագումը։
2: Որտեւ մենք այսօրվան քաղաքական աչքով գտիդենք անցյալի տեպքեր, մեր ամբողջ ավանդության մեջ է, հին կտակարանը շատ մեծ կարևոր թեր է խաղացած մեր եկեղեցու կյանքին մեջ է։ Եթե հին կտակարանը անկարևոր էր, ուրեմն սա Կաթողիկոսը Իրանում պետք է փոխեր, որտեղ այն հին կտակարանից է։ Իմ ազգանունս Դավիթյան էր, ես իմ ազգանունս պետք է փոխեմ անիգա հին կտակարանից, կնոջս ազգանունը Աբրահամյանն էր, ուրեմն գինես պետք էր իր ազգանունը փոխել։ Եթե նայես մեր ազգին մեջ քանի անգամ, քանի դեղ օգտագործած են հին կտակարանի անունները, ուրեմն գտեսնենք, որ մեր ավանդության մեջ հին կտակարանը ոչ թե ինչպես ասի մի եբրայեցի ազգի ժողովուրդն են, այլ Իսրայել, Իսրայելը մենք մեր շարականներին մեջ, օրինակ նոր Իսրայել շարական ունենք, Սիոնի որդիկը գերկենք, ով է նոր Իսրայել, եկեղեցի անունը, եկեղեցին կսկսի, եթե մի բարդեզի մեջ, այսին եկեղեցին Աստուծո ժողովուրդն է, եկեղեցին երտալով, ընդունելով Աստուծո հայտնությունը, կպատրաստվի իր դիրոջ համար, որ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Ձևով մը կրնանք այսպես, քանի որ Պողոս Առաքյալը գսել, որ եկեղեցին հարսն է, նոր ուխտից առաջ եկեղեցին կնմանի այն հարսնցուն, որ կպատրաստվի ամուսնության համար։
1: Եվ Պողոս Առաքյալը նաև հենց նոր կտակարանում շեշտում է այն մասին, որ ոչ միայն նոր, այլև հին կտակարանն է Աստվածաշունչ, այսինքն Աստուքովն է շնչված։
2: Եվ որ Պողոս Առաքյալը գոխոսի Սուրբ Գիրքի մասին, քրությունների մասին, ինքը կգակնակե հին կտակարանների։
1: Ուղղակի ընթերցենք այդ հատվածը, եթե կարելի է։ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Այսինքն Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք, ամբողջ Աստվածաշունչ մայթանը նկատի
2: ունի։ Այո, եւ անիգա լրացուցիչ ամի խոսք մգա, եբրայեցված թողտին մեջ, որ գսե անցյալ ժամանակներին Աստված խոսեցավ մեր նախնիկներին մասնագի եւ փազում ձևերով մարգարեների միջոցով, բայց այս վերջին օրերով ան մեզի խոսեցավ իր որդու միջոցով։ Ուրեմն հոստեր պիտի տեսնենք, որ հին կտակարանը չափազանց կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ արդեն իսկ մենք ունենք հստակ գեցվածքը, որ մեզի գուկա երանելի Օգոստինոսից, որ գսե թե նոր կտակարանը թաքնված է հինին մեջը, իսկ հին կտակարանը կատարելակործված է նորին մեջը։
1: Այսինքն ինչ է նշանակում այդ խոսքը։
2: Ասեմ, այն է, որ հին կտակարանը եթե լրիվ գարտաս, գարձես թե հին կտակարանը կամ հին ուխտը քիրք մնե, որ չէ վերջացած։ Աստվածաշունչ Մատթեանին մեջը նոր ուխտը շարունակությունն է հինին, իր վերջին գլուխները, այդպես կրնանք ասել, հին կտակարանին վերջին գլուխները նոր կտակարանի քիրքերն են, ուրեմն կգադարելակործի։ Բայց եթե մենք միայն նոր կտակարանը գարտանք, պիտի չհասկնանք, Հիսուս փազում անգամ գագնարգե օրենքին եւ մարգարեներին, ինչս էլ գուզեի, եթե մենք չունենք հին կտակարանը։ Օրենքը առաջին 5 գիրկերն են հին կտակարանին, մարգարեները այդ 16 մարգարեներն են, որոնք քրված են, ուրեմն շատ մը բաներ կան նոր կտակարանի մեջ, որ մենք պիտի չհասկնանք, օրինակ հարուստ իշխանը, որ գուկա եւ Հիսուսին գսե թե ինչ պետք է ընեմ, որպեսի հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, Հիսուսը ասավ բայե բադվիրանները, ինչիս էլ գուզե, որ բադվիրանները, եթե հին կտակարանը չունենայինք, ինչի մասին էր խոսում Հիսուսը, հատկապես Մատթեոսի ավետարանի մեջ, փազում մեջբերումներ հին կտակարանից, եթե մեր ձեռքը չունենայինք հին կտակարանը, պիտի չհասկնայինք։ Հետո գարկմը ուրիշ բաներ կան, շատ կարևոր է, որ հին կտակարանը, եթե լույս կուտա նորին, նոր կտակարանը լույս կուտահինին։
1: Ինչպես։
2: Այսինքն մենք դեսնենք այն մարգարեությունները, որնակ եմ Եսայի մարգարեին մեջ է, որ Եսային գսի, ահա գույսը պիտի հղանա, ինչը սիլ գուզե, բայց մենք հասկացանք հիմա, որտեվ այդ մարգարեությունը կգադարելա կործվի Հիսուսի մեջ է, նույնիսկ Մոսեսի կոմից մի ասված, որը սա, որ ահա ասված պիտի հարուցանե ինձ նման մարգարեմը, ասին, որ առաջնորդող պիտի լա, որ նոր ուղտմը պիտի է ստեղծե, որ ձեզ պիտի առաջնորդե մարգարեմը, որ ձեր մեջից պիտի լինի։ Ով էր այդ մարգարեն։ Հիսուս Քրիստոսն էր այդ մարգարեն, որ գադարակործումն է հենց Մովսեսի այդ գուշակությունը, որ կգտնվի երկրորդումն օրինացին մեջ։ Ուրեմն, եթե նոր գտակարանը չլիներ, ամբողջ հին գտակարանը անգադարյալ քիրք մնա։ Հետաքրքրական է, որ մինչև այսօր հրյաները, ուղափար հավատացյալ հրյաները կսպասեն Քրիստոսի կալուստը, այսինքն իր Մեսիա, Մեսիա պարոդյալս էլի և Քրիստոսը անոր հունարենն է, իրենք կսպասեն այդ օդյալը, որ խոստացած ձեր մարգարեների մեջ և օրենքին մեջ է, բայց մեզ համար մենք կսենք չէ, անգա եկած է այդ օդյալը, ինչ որ դուք կսպասեք, մենք արդեն իսկ ստացերենք։
1: Դեր այս այսօրվա հասարակության մեջ կրոնական զանազանողությունների մեջ ինչու՞ չէ, ինչպես նաև նախին դարերում եկեղեցիների տարբեր հայրերի կարծիքների մեջ տարաձայնություններ կան, թե որոնք են աստվածաշունչ գրքերը, հին եւ նոր կտակարանը ինչպիսի գրքերից է բաղկացած։ Օրինակ այսօր ոմանք նշում են 66 գրքանոց տարբերակը, ինչպես բողոքականները, իսկ ոմանք էլ ինչպես մենք եւ առաքելական մյուս եկեղեցիները 77 ուրեմն գրքերից բաղկացած աստվածաշունչ մատյանի տարբերակը, ինչով է պայմանավորված այս տարաձայնությունը։
2: Մենք ունենք տարբեր տեքստեր, որ մեզի եկած են։ Գա եբրայերեն տեքստը, որ նախ եւ առաջ որպես քիրք հաստատվեցավ Համնյայի քյուղին մեջ Բաղեստինում 90 թվականին Հիսուսից հետո նրա, ասենք թե լրիվ ընդունված կրություն, ասին ոչ միայն քիրքերը, այլ քրվածքը ընդունվեցավ 10-րդ թարուն մեջ, 11-րդ թարուն մեջ, որ կոչենք Մասորետիկ, բայց ագից առաջ, Հիսուսից մոտ 200 տարի առաջ, արդեն Ալեքսանդրիոյ մեջ թարգմանություններ եղան եբրայերեն տեքստին առավել ուրիշ քիրքերին, որոնք հրեական սպյուրքին մեջ, հատկապես Եգիպտոսի մեջ, ուր որ ավելի հրեակը բնագեին, քան թե Բաղեստինի մեջ, եւ այնտեղ ուրեմն ավելի քիրքեր թարգմանեցին։ Գար նաեւ մենք այս վերջին տարիները, ինչպես ակնարկած եմ ասից առաջ, ուրիշ եբրայական տեքստեր կտածենք Քումրանի համայնքի մեջ, Էսիների մեջ, եւ շատ հետաքրքրական է, Էսինի Քումրան համայնքին մեջ եղած եբրայերեն տեքստերը ավելի նման են հունարենին, քան թե ներկա եբրայերեն տեքստը, բայց երբ որ այսպես գոչեցյալ բարեգարկական շարժումը, որ Մարտին Լուդերը սկսած

0: մեր աստվածաշունչին մեջը, մեր հին գտագարանի մեջը, փողոքականների հին գտագարանի մեջը, փողոքականների շատերը զայն կնկատեն օգտակար, նույնիսկ Մարտին Լուտերը Սիրակի քրկին մասին ասա, որ պետք է սերտենք, որպեսի նրանցից ներշնչվին։ Այսինքն միայն այս վերջին 150 տարիներն են, որ փողոքականները կամ 150-180 տարիներն են, որ փողոքականները լրիվ հանած են այդ երկրորդականոն քրկերը իրենց աստվածաշնչմատյանից հետաքրքրական
1: նույնիսկ որոնք իսկապես աստվածաշունչ քրկերն ուրեմն։
0: Մենք կընդունենք զանոնք որպես աստվածաշունչ, այսինքն Աստուծո կողմից ներշնչված։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հին և նոր կտակարանների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ Քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի Հայր Սարբակ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 130-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Տեր, սիրտս չգորոզացավ և աչքերս վերևից չնայեցին, ես մեծամեծների հետ ոտք չդրի, ոչ էլ նրանց հետ, ովքեր բարձր են ինձնից, այլ խոնար եղա մոր կրծքից կտրված մանկան նման, որի փափագը նույն բանին դառնալն է։ Իսկ եթե հպարտացրի իմ հոգին, այդպես թող լինի հատուցումն անձիս։ Իսրայելը հույսը դրեց Տիրոջ վրա, այսուհետև մինչև Հավիթյան։

Յոհաննես Բրամս, Դաշնամուրային սոնատ համար 2, Ֆա դիեզ մինոր, օպուս 2, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 2 դաշնամուրային սոնատա, Ֆա դիեզ մինոր, օպուս 2, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհնովավ եղև, և աշխարհ ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս Աստուծո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իգամացմա։

Johann Matthias Berger, տրիո համար 3, ռե մաժոր, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Վիկտոր Շիմչիսկոն, ջութակ, Միլան Տելեցկոն, ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը, թավջութակ։

հնչեց Յոհան Մաթիաս Բերգերի համար 3 տրիոն ռե մաժոր ջութակի, ալտի եւ թավջութակի համար, կատարեցին Վիկտոր Շիմչիսկոն ջութակ, Միլան Տելեցկուն ալտ եւ Յուրայ Ալեքսանդերը թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշունչ Մատյանը։ Աստվածաշունչը, քրիստոնեության նվիրական ու սրբազան Մատյանը, եզակի արժեք ու հեղինակություն ունեցող գիրք է։ Եվ իրավամբ մարդկության մշակութային ժառանգության և համամարդկային գրականության գլուխգործոցը։ Ըստ հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, Աստվածաշունչը Աստծո հայտնությունն է մարդկությանը, նրա խոսքերի, պատվիրանների, օրենքների, խորախորուրդ իմաստության, մարգարեությունների, երախտիքների ու գործերի և տնորինության փրկչական ծրագրի ամբողջությունը։ Սուրբ գիրքը Աստծո և մարդկության փոխհարաբերության իսկական վկայարան է, քանզի այստեղ Աստված բացահայտում է իրեն, Աստվածությունը, մշտընջենավորությունը, զորությունը, սրբությունը, հավատարմությունը, սերը, հայտնում իր ամենասուրբ կամքը, միջամտում մարդկանց կյանքին և ուխտ կնքում նրանց հետ։ Մյուս կողմից սրբազան պատմություններում արձանագրվում է մարդու և ժողովուրդների պատասխանը, կյանքն ու մահը, բարին ու չարը, ազատ կամքով ընտրելու խորհրդի ներքո։ Աստվածաշունչը բոլոր ժամանակների համար է, և այդ իսկ պատճառով մատենագրվել է տիրոջ հրամանով, ստուգիվ և անսխալաբար սերնդեսերունդ փոխանցվելու նպատակով, որպեսզի բոլոր մարդիկ հասնեն ճշմարտության գիտությանը և փրկվեն, և որ կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար։ Այսօր գիտատեխնիկական դարում էլ այն նույնքան զորավոր, արդիական ու առինքնող է, ինչպես խոր անցյալում, և շարունակում է մնալ բյուրավոր մարդկանց ու ժողովուրդների լուսաշավիղ առաջնորդը, ամենօրյա ընթերցանության, սրտողության, խոկման ու խորհրդածության առարկան։ Նրա աստվածային ծագումն անժխտելի է, իբրև աշխարհի հնագույն գրական կոթող և հիշատակարան, պատմաբանների, հնյաբանների, ազգագրագետների կարևորագույն և արժանահավատ աղբյուրն է։ Սուրբ գրքի իմաստությամբ առաջնորդվում են տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ, գրական անզուգական արժանիքները ընդունում են բանասերները, գրողներն ու բանաստեղծները, աշխարհի արարման պատումների հետ իրենց գիտական նվաճումներն են համաձայնեցնում բնագետները, իսկ վսեմ բարոյականության առաջ խոնարհվում են նույնիսկ ծայրահեղ անհավատները։ Գործածության առումով Սուրբ գրքի քաղցրալուր խոսքերը ոչ միայն ամենուր հնչում են աշխարհի բոլոր եկեղեցիներում, ժամերգությունների և պատարագի ընթացքում, այլև ըստ հավաստի վիճակագրության Աստծո այս օրնյալ գիրքը ցայսօր աշխարհի ամենաընթերցվող, ամենահրատարակվող ու ամենահանրաճանաչ գիրքն է գրքերի գերհարուստ շուկայում։ Այս նվիրական գրքի թարգմանությամբ է պայմանավորվել բազում ազգերի գրերի գյուտն ու գրական լեզուների ձևավորումը, դպրության, գիտության և կրթության սկզբնավորումն ու զարգացումը, ինչպես և վկայում է Աստվածաշնչից թարգմանված առաջին հայատար ասույթը՝ «Ճանաչել զիմաստություն և ըսխրատ, իմանալ զբանս հանճարով»։ Իբրև աշխարհի առաջին սահմանադրություն, Սուրբ գրային պատվիրանները ժամանակակից օրենսգրքերի աղբյուրն են մարդու հիմնական ազատությունների և իրավունքների ակունքը։ Նրանով է կյանքի կոչվել և ներշնչվել քրիստոնեական եկեղեցաշինությունը, կերպարվեստը, նկարչությունը, մանրանկարչությունը, որմնանկարչությունը, քանդակագործությունը, հոգևոր երաժշտությունը և գրականությունը։ Ոչ մի գիրք այնքան զորեղ ու ներգործուն ազդեցություն չի ունեցել ոչ միայն քրիստոնեական ու հրեական, այլև բովանդակ համաշխարհային քաղաքակրթության վրա և ուղենշել նրա ընթացքը, ինչպես այս սրբազան գիրքը։ Աշխարհն իր ներկայիս մարդասիրական, բարոյական, իրավական և գիտակրթական նվաճումներով նախ և առաջ պարտական է Աստվածաշնչին, որը տիեզերական հեղաշորջում կատարեց հեթանոսական բիրտ այլասերված և չափազանց դաժան աշխարհում խարխափող մարդկանց սրտերում։ Սուրբ գրքի ընթերցանությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի սրբազան պարտականությունն է, իսկ նրա իմացությունն ու մանավանդ նրա կանոնների համաձայն ապրելը ոչ միայն մեր բարոյական նկարագրի, բարեկեցության ու բարորության, այլև հոգու փրկության առհավատչյան։ Գիրք գրոցում ոչ միայն կհանդիպենք կյանքի և մահվան, բարու և չարի, մեղքի և տարապանքի և վերջապես կյանքի իմաստի լուսաբանմանը, այլև սպառիչ պատասխաններ կստանանք, թե որտեղից ենք և ուր ենք գնում։ Աստվածաշունչը Քրիստոսի եկեղեցու դավանանքի աստվածաբանության, ընդհանրական ու հավատացյալների առանձնական աստվածապաշտության և առհասարակ բովանդակ հոգևոր կյանքի աղբյուրն է։ Ըստ հայ եկեղեցու մեծ վարդապետ Խոսրով Անձևացու, աստվածասիրությունը գրքից է ծնվում մարդու մեջ, աղոթքների և արտասուքների, պահքի ու ողորմության խոնարհության և սիրո հանդեպ սերը գրքից է ծագում մարդկանց մտքում։ Արիության և համբերության, հուսո և երկյուղի և բոլոր բարեգործությունների պատճառը մեզանում Սուրբ գիրքն է լինում, մաքուր մտքով կարդալիս։ Նաև օրենքների և կանոնների, բոլոր բարեկարգությունների պատճառն ու հաստատությունն աշխարհում գիրքն է, այլև Մերոնի, Խաչի և եկեղեցու օրհնությունը, քահանայական ձեռնադրությունը, թագավորական օծումը և քրիստոնեական պատարագի բաշխումը ըստ Սուրբ գրքի են կատարում։ Նաև քրիստոնեական հավատքն ու մկրտությունը, օրինավոր ամուսնությունը, մահն ու կյանքը, հանդերձյալ կյանքի ծանոթությունը, երկնքի արքայության մասին տեղեկությունն ու աստվածաճանաչությունը և ամեն ինչի սկիզբն ու վախճանը մենք գրքից ենք իմանում։ Այդուհանդերձ աստվածաշունչը սոս գիտելիքների, տեղեկությունների և իմաստության ժողովածու չէ, ինչպես որ մարդկանց գրքերն են, այլ մղված լինելով Սուրբ Հոգուց և օժտված լինելով հոգին, սիրտը և միտքը վերափոխելու, կենթանացնելու և մխիթարելու անսպառ զորությամբ, հոգու ճշմարիտ սնունդ է, ինչպես ասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Այն նման է սեփական սրտում Աստծո խոսքի հանապաստ սերմնացանության, ծլելու, աճելու և հավիտենական կյանքի համար պտխաբերելու ակնկալությամբ։ Իսկ առանց այս գրքի իմացության, ինչպես ինքն է վկայում, մարդկանց բարքերը խոտորվում են և կյանքը դժոխքի է վերածվում։ Աստվածաշնչի ներածությունը, որով խորագրել ենք Սույն հաղորդաշարը, աստվածաշնչագիտության անկակտելի մասն է, որն ուսումնասիրում է Սուրբ գրքին առնչվող հետևյալ կարևորագույն հարցերը, ինչպես. առաջին, ընդհանուր ներածություններ, Սուրբ գրքի աստվածային ծագումը, կանոնը, հիմնական բովանդակությունը, բովանդակային բաժանումը, Սուրբ գրքի շնորհման նպատակը, բարերար ազդեցությունը, ընթերցանության կարգը ըստ գրքերի կարևորության և մատչելիության, մեկնությունը կամ ընթերցելու կանոնները և երկրորդ, մասնավոր ներածություններ, հին կտակարանի բոլոր 48 գրքերը, նոր կտակարանի բոլոր 27 գրքերը, աստվածաշունչը և գիտությունը, ինչպես նաև Սուրբ գրքի թարգմանությունը, հրատարակությունները, սրբազան բնագրերը և այլ հարագից հարցեր։ Այս ամենը եկեղեցու հայրերի և վարդապետների հոգեշահ և ուսանելի խոսքերով հանդերձ կներկայացվեն ձեր ուշադրությանը, ինչը հուսով ենք ձեզ ավելի կմոտեցնի այս երկնառակ գրքին և ճշմարտությանը, կնպաստի յուրաքանչյուր ադամորդու գտնելու իր ամենակարևոր ու կենսական գանձը, կյանքի իմաստը այս վաղանցիկ աշխարհում։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանսիական տրուբադուրների երգեր Մոնսերատի բոսորագույն գրքից կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

Հնչեցին ֆրանսիական տրուբադուրների երգեր Մոնսերատի «Բոսորագույն գրքից», կատարեց միջնադարյան երաժշտության «Չերեմիա» անսամբլը։ Պաուլ Ագրիկոլա Գենին, կրկնակի կոնցերտ ֆլեյտայի և հոբոյի համար, դաշնամուրի նվագակցությամբ, օպուս 51, կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Հանս Յորգ Շելլենբերգերը, հոբոյ, և Ռոլֆ Քյոնենը, դաշնամուր։

հնչեց Պաուլ Ագրիկոլա Գենինի կրկնակի կոնցերտը ֆլեյտայի և հոբոյի համար դաշնամուրի նվագակցությամբ, օպուս 51, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Հանս-Յորգ Շելլենբերգերը հոբոյ և Ռոլֆ Քյոնենը դաշնամուր։

1928 թվականի սեպտեմբերի 6-ին է ծնվել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի կատարողական արվեստի դասական, Խորհրդային Միության Պետական Մեծ Սիմֆոնիկ Նվագախմբի երկարամյա գեղարվեստական ղեկավար ու գլխավոր դիրիժոր Եվգենի Սվետլանովը։ Եվգենի Սվետլանովի բազմակողմանի տաղանդի մեջ արտացոլված են ռուսական երաժշտական մշակույթի խոշորագույն վարպետների ժառանգությունը։ Նրա դիրիժորական գործունեության վաճումներն առնչվում են թե թատերական, թե համերգային ասպարեզների հետ։ Նա մեծ ներդրում է ունեցել որպես տաղանդավոր կոմպոզիտոր և հեղինակ է նշանակալի օպուսների, այդ թվում սիմֆոնիայի, Իսպանիայի պատկերների, դաշնամուրային մանրանվագների ու ռոմանսների։ Եվգենի Սվետլանովի ստեղծագործական կերպարի անբաժան մասն էր դաշնամուրային արվեստը, նրա տաղանդն այս ասպարեզի մասնագետներին միշտ հիացմունք է պատճառել։

Եվ վերջապես Եվգենիե Սվետլանովը հիանալի հրապարակախոս էր, ում հուզում էին երաժշտության առնչվող հրատապ ու կարևոր խնդիրները։ Ստեղծագործական նման ընդարձակ հետաքրքրությունները նրան հատուկ են եղել դեռևս պատանեկան տարիներից։ Որպես դաշնակահար, Սվետլանովն ավարտել է Գնեսինների անվան երաժշտական ինստիտուտը, նրա ուսուցիչներն են եղել Գնեսինը, Նեյհաուզը, Գաուկը, Շապուրինը։ 27 տարեկանում 1955-ին նա ավարտել է կոնսերվատորիան և այդ ժամանակ արդեն ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբում իր ուսուցչի Ալեքսանդր Գաուկի ասիստենտն էր։ Եվգենի Սվետլանովի դիրիժորական գործունեության առաջին նշանակալի տասնամյակը կապված է մոսկովյան մեծ թատրոնի հետ, որի գլխավոր դիրիժորն էր 1963 թվականից։ Սվետլանովի թատերական խաղացանկի հիմքում ռուսական կլասիկան էր Պսկովուհին, Թագավորի հարսնացուն, Դյունանուշը, Սատկո, Ջրահարսը, Իշխան Իգոր օպերաները, Կարապի լիճը, Ռայմոնդա բալետները։ 1965 թվականին Եվգենի Սվետլանովը գլխավորում է խորհրդային միության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը և ամբողջությամբ նվիրվում Սիմֆոնիկ դիրիժորությանը, նրա անունը ստանում է համաշխարհային ճանաչում, իսկ ռուսական կլասիկայի նրա մեկնաբանումները վաղուց ընդունվում են որպես դասական նմուշներ։ Դա առաջին հերթին Չայկովսկու սիմֆոնիաներն են ու Ռախմանինովի ամբողջ ժառանգությունը։ Եվգենի Սվետլանովի կատարողական հիանալի բացահայտումների շարքին են պատկանում 20-րդ դարի ռուս կոմպոզիտորների գործերը, այստեղ են Պրոկոֆյևը, Շոստակովիչը, Միասկովսկին, Շչեդրինը։ Սվետլանովը միշտ ձգտել է դեպի նորափեր։ Ինչքան յուրօրինակություն կա Գուստավ Մալերի, Շոնբերգի, Վեբերնի առանձին օպուսների Սվետլանովյան մեկնաբանումներում։ Շչեդրինն ասում էր, որ եթե Սվետլանովը հանձն է արել, ապա պետք չէ կասկածել, որ նա պարտիտուրը լիարժեք կբացահայտի, կոգտագործի գործի ամբողջ ներուժը։

Միխայիլ Գլինկա, Վալս Ֆանտազիա, կատարում է ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: հնչեց Միխայել Գլինկայի «Վարս ֆանտազիան»։ Կատարեց ԽՍՀՄ Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Անտոն Ստամից, կոնցերտ երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

հնչեց Անտոն Ստամիցի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, աղերս Տիրամայր Սուրբ Աստվածածնին, բան ձա։ Եվ արդ այսքան հուսահատություններից, ահարկո սրտաբեկություններից, սաստիկ ահաբեկություններից, աստվածային բարկություններից հետո, թաղծալից հոգով տագնապած, աղաչում եմ քեզ Սուրբ Աստվածածին, հրեշտակ մարդկանցից, մարմնատեսիլ քերով բե, երկնավոր արքայուհի, անխարն իբրև օդը, մաքուր որպես լույս, անշաղախ բարձր արեգակի պատկերի նման, գերազանց քան անկող սրբությունների բնակավայրը, երանելի խոստման վայր, Եդեմ շնչական, անմահ կենաց ծար բոցեղեն սրով պարուրված, բարձրյալ հորից զորացած և հովանավորված, հոգու հնգրվանությամբ քո մեջ պատրաստված և մաքրագործված, որդու բնակությամբ հարդարված և տաղավարված, որ միածինն է հոր և քո անդրանիկը, որդիդ ծննդյամբ և տեր արարչությամբ, անկիրք մաքրությանդ հետ և ամբից բարի անարած սրբությանդ հետ և խնամակալ բարեխոս։ Ընդունիր քեզ դավանողիս այս աղերսալի աղոթքը և խառնելով նրան մեծիտ ներբողված իմ նախկին խոսքը, իբրև քո պաղատանքը մոտեցրու ընծայիր Աստծուն։ Հյուսիր միացրու մեղավորիս դարը հեծությունը քո երջանիկ և խնկավորված խնդրվածքների հետ, տուն կտկենաց օրհնված պտղի, որպեսի միշտ քեզանից օգնություն ստանալով, բարեգործվելով, անապական քո մայրությանն ապավինելով և լուսավորվելով, ապրեմ Քրիստոսի, քո որդու և Տիրոջ համար։ Օժանդակիր թևավոր աղոթքներովդ, խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ ելնելու լինեմ այս երկրի հովտից, առանց լլկանքների գնամ դեպի կյանք դեպի պատրաստած օթևաններդ, թող թեթև լինի վախճանը իմ անօրինությամբ ծանրացածիս։ Տագնապի օրն իմ դարձրու բերկրության տոն ինձ համար, ողջացուցիչդ Եվայի երկունքի, բարեխոսիր, խնդրիր, աղաչիր, քանզի ինչպես անճարելի մաքրությանդ, այնպես էլ ահա հավատում եմ խոսքիդ ընդունելությանը։ Արտասուքովդ օգնիր վտանգվածիս, գովյալդ կանանց մեջ, ծունր խոնարեցրու հաշտությանս համար։ Ծնողդ Աստուծո, թշվարիս հոգա, խորան բարձրյալի, ձերկ տուր ընկածիս, տաճար երկնային, Փառավորիր քո որդուն քեզանով ինձ համար աստվածորեն հրաշագործելու քավություն և ողորմություն, աղախին Աստուծո և մայր, թող բարձրանա քո պատիվն ինձանով և թող ցույց տրվի իմ փրկությունը քեզանով։ Եթե ինձ գտնես Տիրամայր, թե ինձ ողորմես սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնոր, թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ սուրբ կույս, թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, թե գուտ ցույց տաս ինձ լուծիչդ անեցքների, թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, թե խրովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մաղվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մաղվան մատնվածիս փրկես կենդանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենաց, թե կործանվածիս նայես հոգելից, թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես կտակ նվիրյալ,
Օրսնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիծ շուրթերից, ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ անձրևելով ինձ կյանք է տալիս, մայրդ բարձրյալ Տեր Հիսուսի, արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի, որին անջրապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է նա երրորդությունից մեկը, նրան Փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Բան ձա այբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ահա և երկնային լուսակերպան մահրեշտակների հայցվածների աղերսները, որ առանց լրելու հանապազորյա բարեխոսությամբ մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար, ընդունիր բարեգութ, նրանք բարի են բարեգործված բարերարիցդ, անմասն չարից, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիդ հզոր զորքերն են, հրամանիդ միշտ պատրաստ, սուրբ են, մաքուր, անարատ, օրհնյալ, վայելչական, հաղթող, ամպարտելի և արագընթաց մտատեսության ընթացքի նման, որոնք և բարեխոս են, սպասավոր և խնամակալ, Երամիա դատարկությամբ պտխակորույս թզեն ուտունգի, որը ամբողջական Հավիտյանների պես պարունակում է ժամանակը անցյալը ներկայի և ապառնիի հետ, տարեց տարի երկարաձգված, այս աշխարհի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, պտուղներից զրկված, որ ճշգրիտ պատկերն է այս թշվառ մարդկության։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեր տարապանքներին, բարիքի մեջ մեր մասն ունենալուն են սպասում և աղոթում մեր հավիտենական կենդանությամբ փրկվելու համար, այս խոսքն ասելով, Տեր, մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, քանզի արդարև մեզ համար են այս աղաչանքները բարերար Աստուծոդ սահմանված նրանց վրա, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված և մենք ձեռքով արարչագործված։ Նրանք նաև գալու են միացնիդ հետ հատուցման սոսկալի դատաստանին իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայինների սանցանքների, ահա որ ատյանի առաջ անաչարորեն հաշվետու պիտի լինեն մեզ համար, և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ պիտի հնչեցնեն իրենց մշտանվեր երգը հառաչելով, ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր։ Արդ վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեցանքները ևս հոտոտիր, արարիչ ամենայնի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնայիներին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Արդ անախտներն այդ հրաշատեսիլ հրակերպները, անշաղախ մաքուրները, անմեղները և բոցանյութերը, հոգեղեններն ու անհաղթները, իրենց այս բարեզարթության շնորհիվ, բարձր ընտրականության ամենաճեցուն առավելությամբ և գերապայլ առատ գիտությամբ, աստված սիրության ինքնաբուն տապի անցուրդ ջերմությամբ, իրենց պես և մեր սարը սրտերի ամբորբոք շիջումն են վերաբռնկում, որպեսզի նրանք անաղոտ այրվեն մեծախորուրդ Սուրբ Սեղանի վրա, այս խորանի մեջ, առանց նիրհելու և դանդաղելու սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերով բեական առաքինությամբ։ Նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, անբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուդ ազատազնիա պաշտոնյաներ, լուսե անբիծդ շողերի ցոլքեր, որոնցով և ինձ խողղ են մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով դարձնելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից օրհնված, անմեղադրելի, խնդալից դեմքով ու զվարճությամբ քեզ
անհաս պարքով արկայիտ վսեմ հավերջ կենթանի բերկրացյալների խրախճանքներում ընծայաբերի գովյալ ողորմած։ Եվ կեզ անքնին անհաս հոր և անճար հոգուտ հետ վայել է պարք, պատիվ և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա բեն, տեր աստված բարերար, բազմապարքև թակավոր, կենած պատսպարան, լուսո կերպարան, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, ամպատում գործեր գործեցիր և բազում հրաշքներ, մինչև վերցրածդ մահվան մատնեցիր ամենալիր աստվածությանդ հետ։ Արդ հանուն Սուրբ Արաքյալներիդ, որոնց երկնաստեղծ քո ձեռքերով ձեռնադրեցիր և Սուրբ Հոգովդ ուծեցիր, որոնց արժանի գովեստն արեցի ըստ կարողությանս, մեկ այլ գրվածքում քո փառքի համար տեժ ամենայնի և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որին դու նրանց արժանացրեցիր, նրանցով բաց ինձ ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովվության բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ համար որպես կենաց ողջույն։ Թող որ ես հաղորդ լինեմ հույսի տոն դարձած փրկության անեղծությանը նրանց հետ, ովքեր առաջնորդներ են կյանքի, նախապես պատվի արժանացածներ, փառավորյալ դասեր, գետեր բանական, բարձր ավետարանիչներ, պանցալի իշխաններ, լուսապայծառ թագով պչնվածներ, զորության շնորհի անկողոպտելի զարդով պայծառացածներ, տիրական լույսի զվարթ գյուղով նվիրագործվածներ։ Բարձրյալ Քրիստոս Աստուծո մեծ պատվիրանիտ աշակերտողների հետ նաև նահատակությամբ ընտիր ճանաչված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար իրենց մարմնով, վտանգավոր ու ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով բոլոր նյութեղեն գոյի տարժերի հետ պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենդանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մահվան, երկնաբնակ հայողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների աներկբա բարիքների հույսով տեսնվող առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ իրենց գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են հիմա անսահման երանության խրախճանքներում, նրանց հաջոյական և ընդունելի աղոթքներով և արյուն ընծա, վաստականը վեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով վերստին ընդունիր ինձ, որպես նրանց ժառանգակից, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք արյամբ ներկված անցան հրիո սրի միջով, նաև Սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիր զգաստությամբ մարտնչեցին արիաբար դժնյա և գորոս մարմնի բռնության դեմ, սրանով հալածեցին անմարմին Բելիարին և մշտամարդ պայքարով աշխարային կյանքի ասպարեզում մարմնի ծանր տապանակով առանց ծանրաբեռնության տախտկության ընթանալով լայնածավալ աշխարի ալեցուպ ծովում թրցնելով իրենց թեթև հոգիները կյանքի նավահանգիստը հասան և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորելու անցյալի մասին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը համարձակապես իրենց գլխին դրեցին։ Նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր և ինձ պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ գոչում նրանց հետ, ինչպես դառնություն քաղցրության հետ խառնած կամ տատասկ ողորկության հետ, տգեղություն վայելչության հետ, տիղմ մարգարտի գեղեցկության հետ, կամ հող զտված ոսկու հետ, և կամ անարգ քարեր արծաթի պայծառության հետ, բացասություն ճշմարտության հետ,
եւ կամ ատամնառումի ավազահատիկ հացի կակող զանգվածի հետ։ Արդ լսիր հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանց ինձ համար, եւ իմը նրանց հետի գովես նրանց, ի փրկություն իմ եւ ի փառս քո, ամենագութ, բարերար, օրտնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճար, անեղծ եւ անստեղծ, քոնն են պարգևները, քոնն են շնորները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օշնող, վրիժարու չես, այլ շնորհող, թշվարացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե հերքում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մաղու պատճառ հորինում, այլ հնար փնտրում կյանքի, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մորանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես անարգվում արատությունից, չես բամբասվում շնորների համար, չես հայոյվում պարգևների համար, չես նախատվում ձրի բաշխելուց, չես բախարակվում ներողամտության համար, չես պարսավվում ներելու համար, չես բանսարկվում բարության համար, չես անպատվում քաղցրության համար, չես արհամարվում հեզության համար, սրանց համար Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ, վերցրու մեղքերն իմ հզոր, խափանիր անեծքն իմ օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ գթած, մոտեցրու մատդ նախախնամության, եւ իսկույն կդառնամ կատարյալ, Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, եւ ինչ մեղավորիս համար առավել կարևոր, այլ կենթանագրիր բարեխնամ քո ստեղծած պատկերի շունչը կրկին, շնորհիտ նորոգող եւ լուսավորող մաքրագործ շնչով, ամենամեղ հոգիս պաշտպանելով, մի բեր ողորմած ինձ օր տարաժամ այսքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ հեռանամ անկատար ճանապարով այս կյանքից, մի մատուցիր ինձ բաժակ դառնության ծարավի ժամին, մի փակիր գթած իմ դեմ հաջողությունը հոգևոր օգտիս, և թող մահվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հենի ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապը արմատներս կտրուկ չցամաքեցնի անպատրաստ պահին, ոչ էլ լուսնական դիպվածները հասնելով գաղտնի վնասեն ինձ, թող մեղքիս սառույցը չպահվի իմ մեջ, թող աշխարհիկ կյանքի ջրերի հոսանքներն ինձ չողողեն, թող հանգիստն ինձ մահ չբերի, և ոչ նինջը կործանում առաջ բերի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրը ապականություն գործի, թող վախճանն անժամանակ չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս վեր բարձրանալիս բռնվելով ներքև շպրտվի, դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհասի համար անճար զորավոր, քավության, փրկության, կենագործելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից և կամ վիշապների ատամներից կյանքի կորզելու, խորանդունդներից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի հորձանոտներում խեղդվելուց փրկած արդար երջանիկների հետ փարքով բազմեցնելու, ամենայն հոգի ակնկալությամբ հույսով քեզ է սպասում, կարոտ քո շնորներին, թե երկնայինները և թե երկրավորդները, թե մեղքով ընկածը,
եւ թե արդարությամբ բարձրացածը, թե տերը եւ թե ծառան, թե տիկին եւ թե աղախին, եւ քո ձեռքին է բոլորի կենդանության շունչը, եւ քեզ հոր եւ սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձեռքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս իցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմաստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը, ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարգից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ Մարգարեի. Եվ եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարի աղոթանվեր պատգամավորն եմ, սակայն բարերար, ներիր այս բոլոր հանցանքները և մի հիշիր, քեզ ավելի դյուրին է դրանք ջնջելը, քան ինձ հոգնաշխատ աչով նկարագրելը, ուստի առանց խնայելու գրեցի, որպեսի առատապես ջնջես օրհնյալ, որ մեզ մեղավորներիս համար ներողամիտ անվանվեցիր, ինչպես երջանիկ եզրն է սրտի հեծությամբ ասում իր աղոթքում և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում, վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը, քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես Հոբն է ասում, արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածիս փրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ։ Եվ քանզի բարվոք է Մարգարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով։ Խոսքեր առեք ձեզ հետ, ասում է Օֆսեն, դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան, կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարիք ստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը։ Ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ։ Արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիռ են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանց,
անմոռաց հիշատակ։ Ուստի ես նույնպես հավատալով այս խոսքերին, այստեղ վկայում եմ դա Մարգարեի հետ։ Կարող ես ամբողջապես ներել իմ բազմաբեղուն մեղքերը, և էլ առավել գզորանաս և կրկնապես կմեծանաս իմ ամենաթշվառ և կործանված հոգու նկատմամբ։ Ամեն ինչում իշխում ես, ամեն ինչում բավում, ամեն տեղ հասնում, ամեն բռնության հաղթում, ամեն կարծրություն փշրում, ամեն հակառակորդի վանում, ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում։ Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում։ Արդ հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոթքով, հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի։ Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով։ Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից։ Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չար կապանքներից։ Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ։ Արդ այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես։ Եվ արդ այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար։ Տանջվի և հալացվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին։ Եվ կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի։ Եվ քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով։ Եվ քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող սևերուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին ամբժշկ

համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճար վայելչություն, մեծության, բարևիճակ հարթության, զուգակշիռ հավասարության, հավիտյանս ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Էտյուդ պատկերներ, օպուս 33, կատարում է Նարե Արղամանյանը։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի օպուս 33 շարքի Էտյուդ պատկերները, կատարեց Նարե Արղամանյանը։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ոչ միայն հացիվ։ Միայն հացով չի ապրի մարդ։ Սա նշանակում է, որ մարդ Արարածը պետք է մտահոգվի ոչ միայն իր նյութական, այլև իր հոգևոր պահանջմունքների համար։ Ավետարանից մենք հիշում ենք, որ Հիսուսը Գալիլեայից Հորդանան գետը եկավ Հովանեսի մոտ մկրտվելու նրանից։ Հիսուսի մկրտվելուց հետո երկինքը բացվեց, և Սուրբ Հոգին տեսանելի կերպարանքով աղավնու նման իջավ նրա վրա։ Երկնքից մի ձայն լսվեց, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ բարեհաճությունը»։ Հետո Հիսուսը Սուրբ Հոգու կողմից տարվեց անապատ փորձվելու Սատանայից։ Նա 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո քաղց զգաց, և հենց այդ ժամանակ փորձիչը, Սատանան, մոտեցավ նրան և ասաց. «Եթե Աստծու որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց դառնան»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Օրենքում գրված է, մարդ միայն հացով չի ապրում, այլ այն խոսքերով, որ Աստված է ասել»։ Ապա Սատանան Հիսուսին տարավ Սուրբ քաղաքը, Երուսաղեմ, և նրան կանգնեցնելով տաճարի աշտարակներից մեկի վրա, ասաց. «Եթե Աստծու որդին ես, դու քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև Սաղմոսում գրված է. Աստված իր հրեշտակներին պիտի պատվիրի քեզ համար, և նրանք իրենց ձեռքերի վրա պիտի վերցնեն քեզ, որպեսզի ոտքդ քարին չխփվի»։ Հիսուսն ասաց նրան. «Օրենքում դարձյալ գրված է. քո Տեր Աստծուն չպիտի փորձես»։ Հետո Սատանան Հիսուսին կրկին առավ, տարավ մի շատ բարձր լեռան վրա, և նրան ցույց տալով աշխարհի բոլոր թագավորություններն ու դրանց փառքը, ասաց. «Այս բոլորը քեզ կտամ, եթե երկրպագելով պաշտես ինձ»։ Այն ժամանակ Հիսուսն ասաց. «Հետևս գնա, Սատանա, որովհետև օրենքում գրված է. քո Տեր Աստծուն պիտի պաշտես, և միայն նրան ծառայես»։ Անապատում Հիսուսը ենթարկվում է երեք փորձությունների, որոնք բացահայտում են հոր և որդու հարաբերությունների տարբեր կողմերը։ Ուշադրության կենտրոնում կանգնած է Հիսուսի մասին այն հաստատումը, որ նա Աստծու որդին է։ Գայթակղությունները կայանում էին նրանում, որ Սատանան փորձում էր հրահրել Հիսուս Քրիստոսին դիմել պատվիրազանցության։ Սակայն Սուրբ Հոգու զորությամբ Հիսուսը դիմակայում է բոլոր փորձություններին։ Այդ ընթացքում Հիսուսը կարող էր օգտվել իր բարձր դիրքից, բայց դա խոչընդոտ կհանդիսանար իր հետագա ծառայությանը։ Աստծու կողմից նախասահմանված էր, որ Հիսուսը ծառայությունից առաջ պետք է անցներ նախապատրաստական այդ ճանապարհը։ Իր վերաբերյալ Աստծու մտադրության կատարման համար նա պետք է պատրաստ լիներ կրելու և համբերելու բոլոր զրկանքները, իր կարգավիճակի արտոնությունը չօգտագործեր, ապավիներ Աստծու կամքին։ Իր դերակատարման համար հեշտ ճանապարհ նա չպետք է փնտրեր, ենթարկվելով հորը նա պետք է հասներ նպատակին։ Առաջին գայթակղությունը կայանում էր նրանում, որ Սատանան փորձում էր քաղցած Հիսուսին ստիպել, որ նա օգտվի Աստծու որդու իր կարգավիճակից և քարերը հրաշագործությամբ վերածի հացի։ Փորձությունն ուղված էր Հիսուսի հնազանդությանն ընդդեմ իր հոր կամքի, թշնամին փորձում էր համոզել նրան, որ մարմնական կարիքների բավարարումն առավել կարևոր է մարդու համար, քան հոգին սնող և ամրացնող փորձառությունը։ Նեղությունները մեզ տալիս են համբերություն, համբերությունը տոկունություն, տոկունությունը հույս, իսկ հույսը երբեք ամոթով չի թողել, որովհետև մեզ տրված Սուրբ Հոգու միջոցով Աստծու սերը տեղ է գտել մեր սրտերում, գրում է առաքյալն իր ընդհանրական նամակում։ Սատանայի յուրաքանչյուր առաջարկ Հիսուսի կողմից մերժվում է Սուրբ գրքի տեքստերով, որոնք մեզ տեղափոխում են երկրորդում նորինած գրքի 6-8 գլուխներ, ուր պատմվում է անապատում Իսրայելի ժողովրդի փորձությունների մասին։ Ինչպես որ մարդն է խրատում իր որդուն, այնպես էլ Տեր Աստված էր խրատում մարդկանց, ուսուցանում էր իր պատվիրանները, օրենքներն ու կանոնները։ Երկրորդում նորինած գրքի 8-րդ գլխում հնչում է կոչ ուղված Իսրայելի ժողովրդին. «Հիշիր այն ամբողջ ճանապարհը, որով Տերը քեզ առաջնորդեց անապատի միջով 40 տարի, որպեսզի քեզ տանջելով փորձի ու իմանա, թե ինչ կա քո սրտում, թե պահում ես նրա պատվիրանները, թե ոչ»։ Առաջին բանը, որ պետք է հիշել, մարդուն հեզություն սովորեցնող Աստծու առաջնորդությունն է։ Ամեն տանջանքի նպատակն է մեզ ներշնչել, որ մենք ամբողջապես կախված ենք Աստծուց, որովհետև նրանով է, որ ապրում ենք, շարժվում ենք և կանք։ Դա գիտակցելով, մենք ի վիճակի ենք լինում նրա կոչին արձագանքելու։ Տերը տանջելով փորձելը իսրայելացիներին, փորձությունները կոփում են մեր կամքը, ամրացնում են մեր հավատարմությունը տիրոջ նկատմամբ, առաջնորդում են ինքնաճանաչման։ Աստված փորձում է և իմանում, թե ինչ կա մեր սրտում։ Քանի որ առանց փորձելու էլ Տերը գիտե, թե ինչ կա մեր սրտում, ապա այս բանին կոչված է հենց ինքը, մարդը։ Գիտենալով մեր ներքին հատկությունները, ունակությունները և հնարավորությունները, մենք սովորում ենք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ինչպես տեսնում ենք, իմաստության ճանապարհն ընկած է հեզության միջով։ Այսպիսին է և այստեղ նշված գործողությունների կարգը՝ տանջել, հեզության առաջնորդել, փորձել, իմանալ, պատվիրանները պահպանել։ Նա տանջեց քեզ, սովահար արեց, կերակրեց քեզ մանանայով, որին ծանոթ չէիր, և որին ծանոթ չէին նաև քո հայրերը, որպեսզի քեզ ցույց տա, թե մարդը միայն հացով չէ, որ ապրում է, այլ մարդն ապրում է նաև այն ամեն խոսքով, որ ելնում է Աստծու բերանից։ Հավատացյալի փորձությունն ուղեկցվում է նրա համար արարչի հոգացության վկայություններով։ Եվ իզուր չէ, որ հեզության և քաղցի վերաբերյալ խոսքերի հետ հարևանում է մանանայի հիշատակությունը։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում նախախնամությունը դրսևորվում է յուրահատուկ ձևով, և ամեն սերնդում Աստված այնպիսի մի բան է անում, որին ծանոթ չէին նաև մեր հայրերը։ Այս համարի վերջում նշված է երկրային իմացաբանության նպատակը՝ հասկանալ և զգալ, որ ամեն նյութական բան ունի հոգևոր աղբյուր։ Զարգացման բավական բարձր աստիճանի հասած մարդը հնարավորություն է ստանում ապրել նաև այն ամեն խոսքով, որ ելնում է Աստծու բերանից, այսինքն նրա հետ անընդմեջ կենդանի կապ է ունենում։ Եթե Իսրայելը անապատում գտնվելիս դրսևորեց անվստահություն և անհնազանդություն Աստծու նկատմամբ, ապա Փրկիչը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իր օրինակով ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես պետք է մնալ Աստծուն հավատարիմ և հնազանդ։
0: Կարեն Հալադյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Dasa kan yera jeshtution voro harestatsnume dzer nerashkhar.
1: Լուցասկո լուցասկի, մադրիգալներ, կատարում է վենեցիանա վոկալ գործիքային անսամբլը։

0: Հնչեցին Լուցասկո Լուցասկի մադրիգալները Վենեցիանա վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոնդո Ալեգրո, Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար գրված թիվ 1 ֆա մաժոր օպուս 5 սոնատից, 3-րդ մաս։ Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ, եւ Ռալֆ Վոտապեկը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի համար գրված թիվ 1 ֆա մաժոր օպուս 5 սոնատի 3-րդ մասը, Ռոնդո»։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։
1: Ռոբերտ Շուման, «Ֆանտաստիկ պիեսներ», օպուս 12 դաշնամուրի համար, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ֆանտաստիկ պիեսներ» ստեղծագործությունը, օպուս 12, դաշնամուրի համար կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Հաղորդաշարի շրջանակներում մենք փորձում ենք բազմակողմանիորեն քննել ինքնության հարցերը։ Այսօր կանդրադառնանք ինքնության վավերագրմանը, մասնավորապես ֆիլմի մշակույթի միջոցով։ Զրուցում ենք պրոդյուսեր, լրագրող Նարեթ Ադեոսյանի հետ, ուրախ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Այսօր անդրադառնալու ենք ձեր ֆիլմային նախագծերին, որոնց միջոցով փորձել եք վավերագրել հայկական ինքնությունը եւ ներկայացնել լայն միջազգային հասարակությանը։ Ձեր ամուսնուն ռեժիսոր Նարեկ Ոսկանյանի հետ «Հայաստան սուրբ երկիր» եւ նաեւ այլ ֆիլմեր եք պատրաստել եւ լույս աշխարհ բերել, որտեղ խոսում եք, մասնավորապես ներկայացնում եք Հայաստանի եւ Արցախի միջնադարյան ճարտարապետության և ընդհանրապես պատմամշակութային ժառանգության արդի պատկերը, թե ինչ է պահպանվել, ինչն է վտանգված, և որքանով ինձ հայտնի է, դուք վերջին նկարահանող խմբերից եք եղել, որ կարողացել եք բարակույրը փակվելուց առաջ գտնվել Արցախում, ներկայացնել Արցախի շատ եկեղեցիներ, ամրոցներ, հենց 44-օրյա պատերազմից առաջ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք այդ ֆիլմի ստեղծման նախապատմությունը, ընթացքը եւ արձագանքները։
2: Նախ նշեմ, որ գաղափար է նմանատիպ ֆիլմեր ստեղծելու եղել է Նարեկ Ոսկանյանինը։ Դեռևս 2017 թվականին մենք որոշեցինք, որ մեր նկարանող խմբով պետք է գանք Հայաստան եւ մի ֆիլմ նկարանենք Հայաստանի մասին։ Այսպես շատ մեծ հավակնություններ մենք չունենք, պարզապես ցանկանում ենք նկարենք մի ֆիլմ, որը օտարերկրացիները, մասնավորապես ֆրանսիացիները դիտելով պատկերացում կազմեն, թե ինչպիսին է հայը, որովհետև Սփյուռքում այստեղ Հայաստանի շատ հաճախ կարող է թվալ, որ շատ ճշգրիտ ձևով է ներկայացվում հայը իր պատմամշակութային արժեքներով, իրակունքներով եւ այլն, սակայն թերևս վերջի տարիներին պետք է նշեմ, որ շատ խարխուլ են այդ հիմքերը ճիշտ հային ներկայացնելու իր արժեհամակարգով, իր պատմությունով եւ այլն։ Եվ մենք մտածեցինք, որ այնպիսի մի ֆիլմ պետք է լինի, որին պետք է մենք հետ գնանք դեպի ակունքներ եւ այնուհետեւ այսպես քայլելով բերենք ներկայացնենք մինչեւ ժամանակակից հայը։ Ակունքներ վերադառնալու համար վստահաբար պետք է գնանք դեպի քրիստոնեություն, դեպի հայ եկեղեցի, պատմամշակութային արժեքներ եւ փաստորեն դրա հիմքում էլ այդ գաղափարը առաջ տանելով էլ 2017-ին մենք նկարահանեցինք Հայաստանի գանձերը ֆիլմը։ Հայաստանի գանձերը ֆիլմը նկարահանել ենք մեկ ամսվա ընթացքում, շատ խիտ գրաֆիկով ենք նկարահանել, ես կարծում եմ, որ մոտ 55 պատմամշակութային արժեք ենք նկարահանել։ Այն հեռահար միտք ունենալով, որ մենք վավերագրում ենք նաև, փաստահավաք աշխատանք ենք կատարում, դա ոչ միայն, այսպես ասած, գեղարվեստական արժեք էր մեզ համար ներկայացնում, այլ նաև այդ փաստահավաք աշխատանքն ենք փորձում կատարել։ Եվ մեծ նյութ նկարահանեցինք, որի արդյունքում փաստորեն ստեղծվեց ֆիլմը։ Ֆիլմը մենք ցուցադրել ենք Ֆրանսիայի Պարագայում 30 վայրերում, այդ թվում ֆրանսիական կինոթատրոններում, հայ առաքելական եկեղեցու դերը կրկին պետք է այստեղ նշեմ, որովհետև երբ որ ֆիլմը պատրաստ եղավ, մեր քայլերը մեզ տարավ եկեղեցի, եւ որի հովանու ներքո էլ մենք սկսեցինք ցուցադրությունները տարբեր տեղերում իրականացնել։ Նաեւ Բելգիայում ցուցադրություն ունեցան, Կանադայում ցուցադրություն ունեցան։ Հատկանշական է, որ ֆիլմը դիտելու եկել էին հայեր, բնականաբար, բայց նաեւ շատ ֆրանսիացիներ։ Ֆրանսիացիների Պարագան պետք է նշեմ այն առումով, որ ֆիլմը, երբ որ մենք ցուցադրեցինք, այնուհետև նրանք սկսեցին հետաքրքրվել եւ փորձել հասկանալ իրենց ինքնուրույն ուսումնասիրությունը անել, թե ի վերջո ով է հայը իր արժեհամակարգով, ու շատ հարցեր էին մեզ տալիս, որտեղ է գտնվում եկեղեցին, ինչպես գնանք եւ այլն։ Երկրորդ ֆիլմի Պարագայում մենք որոշեցինք, որ Աղմենիա տեղասակխա ֆիլմը պետք է նկարահանենք։ Աղմենիա տեղասակխա ֆիլմը կինոռեժիսոր Նարեկ Ոսկանյանի 3 տարվա ուսումնասիրությունների պրպտումների արդյունքն է եղել։ Եթե առաջինի Պարագայում մենք մի փոքրիկ նաև այդ տուրիստական պահն էինք, այսպես ասած, արել, որպեսի մարդկանց ներգրավենք, որ գան Հայաստան, երկրորդ ֆիլմի Պարագայում դա շատ լուրջ հետազոտական աշխատանքի արդյունք է, որովհետև մենք մասնավորապես Նարեկը շատ մեծ աշխատանք էր կատարել, որպեսի մենք կարողանանք վերհանենք այն բոլոր խորհրդանշերը, որոնք եղել են, եւ պարզապես ցուցադրենք, որ հայ մարդը, երբ որ եկեղեցու քարերը մեկը մյուսի վրա է դրել, դա ինքնանպատակ չի եղել, դա եղել է մեծ ուսումնասիրությունների արդյունք եւ իր նպատակին է ծառայել։ Ես մի օրինակ կուզենայի բերել, որպեսի խոսքս ավելի պարզ լինի։ Մենք շատ ենք նկարահանել ամրոցներ, մոտավորապես 30-35 ամրոց ենք նկարել, շատ են ֆիլմեր եկեղեցիների մասին, բայց մենք, այսպես ասած, միտումնավոր նաեւ ուզեցանք նկարահանենք ամրոցների մասին, եւ դա ինքնանպատակ չէր, որովհետեւ մեզ հաճախ ասում են, որ հայը ամբողջ իր ժամանակահատվածում եկեղեցիներ են կառուցել եւ այսպես ասած պաշտպանական մասը բաց են թողել եւ այլն, այս ֆիլմի միջոցով մենք գալիս ենք ասելու, որ ոչ, դա այդպես չի։ Եթե մենք հոգեվոր այսպես ասած ամրությունը պահպանել ենք եկեղեցու առումով, մենք նաեւ շատ մեծ շրջահայացություն ենք ունեցել եւ ամրոցներ են կառուցել։ Ամրոցների պարագայում, երբ որ մենք սկսեցինք ուսումնասիրություններ անել, մենք տեսանք, որ ամրոցներից շատ շատերը, գոնե 80-ից այսպես ասած 50-ը կամ 60-ը իրենք վիշապի տեսք ունեն։ Շատ հստակ ձևով երևում է ուրեմն վիշապի պոչը, գլուխն է երևում եւ այլն։ Իսկ առասպելներից եւ այլն մենք գիտենք, որ վիշապը ինքը պահպանելու այսպես ասած մեծ խորհրդանիշն է եղել, եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես հայ մարդը դեռևս հազարամյակներ դարեր շարունակ ուսումնասիրող է եղել եւ կապը տիեզերքի մեջ նա մշտապես պահել է եւ քարը քարի դնելուց նա ուսումնասիրություն է արել եւ որպեսի դա պարզապես չլինի այսպես գեղեցիկ ինչ որ մի կառույց, այլ լինի իր նպատակին ծառայող։ Եվ այս ֆիլմը Արմենիա տեղասական եկել էր այդ ամենին անդրադառնալու համար եւ ասելու, որ հայ մարդու գիտական մակարդակը դեռևս շատ ժամանակներ առաջ շատ հասուն է եղել եւ շատ շրջահայաց եւ հեռահար ենք մենք մտածել։
1: Վավերագրական ֆիլմը դա յուրահատուկ կինոժանր է, դա նշանակում է, որ փորձել են ընտրել հնարավորինս օբյեկտիվ տեսանկյուն, գիտական է այդ հետազոտությունը իրականացվել պատմական, մշակութային, արվեստագիտական, եւ վստահ եմ, որ ձեր բոլոր ֆիլմերի վավերագրական նյութ ժողովելիս ներգրավել եք փորձագետների, խորհրդատուների, հայագետների ձեր աշխատանքում։
2: Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ վավերագրական ֆիլմը, ես միշտ ասում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր, ինչպես գիտենք, էքստրավերտներ են եւ ինտրավերտներ են, չէ՞։ Ինտրավերտներն են հիմնականում ստեղծում, այսպես ասած, դոկումենտալ ֆիլմեր, որովհետեւ դա մի հատ մեծ աշխարհ է, բովումների աշխարհ, որ քո ներսում է տեղի ունենում եւ հետո նոր իր արդյունքն է տալիս։ Այս պարագայում դոկումենտալ ֆիլմ ստեղծելը դա իսկապես մեծ աշխատանք է, ուսումնասիրությունների աշխատանք է, եթե ցանկանում ես այսպես ասած ժառանգություն թողնել։ Կրկին պետք է նարեկի պարագան նշեմ, որ մոտ 3 տարի ինքը այդ ուսումնասիրություններն է արել եւ բազմաթիվ մասնագետների գրքեր է կարդացել, ժամանակակից մասնագետների հետ է փորձել համագործակցել, որոնք կիսում են այդ աշխարհայացքը, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ այդ աշխարհայացքի կրողը եւ կիսողը լինեն։ Եթե Ֆրանսիայի պարագայում մենք խոսենք, Ժան-Պիեր Մահեն, որը մեծ հայագետ է եւ Գրիգոր Նարեկացու Մազյան ողբերգությունն է ֆրանսերենով թարգմանել եւ իր ամբողջ կենսագրությունը, այսպես ասած, նվիրել է հայագիտությանը եւ հայապահպանմանը Ֆրանսիայում եւ երկար տարիներ նաեւ այստեղ ապրել, մենք այո, ֆրանսիացի մասնագետի խոսք ցանկացանք ներգրավենք, որ մասնագետները ոչ միայն հայերին լսեն, նաեւ այսպես ասած իրենց ազգակցի խոսքը լսեն, եւ նման հեղինակավոր ուրեմն մասնագետի, այո, մենք ներգրավել ենք ֆիլմ Ժան-Պիեր Մահին, որը մասնավորապես խոսում է եկեղեցու խորհրդանիշերի մասին եւ նաեւ պատարագի խորհրդի մասին։ Նա շատ մանրակրկիտ կերպով ներկայացնում է, թե պատարագում ամեն մի մանրուքը, ամեն ինչը կարևոր է եւ իմաստավորված է։ Դա շատ կարևոր է, որ ֆիլմը հենց դրա մասին է, որ ոչինչ պատահականություն չի մեզ մոտ, դա բոլորը իմաստավորված եւ հեռահար նպատակին ծառայող, տիեզերքին, աստուն ծառայող ուղղություն ունեն։ Հայաստանի պարագայում մենք համագործակցել ենք Արմեն Այվազյանի հետ, որը ըստիս փայլուն մասնագետներից մեկն է, պատմաբան եւ ռազմագետ, եւ ինքը հենց անդրադարձել է այդ մասին, որ շատ խոցելի մաս է, այսպես ասած, որ հայերը, այո, եկեղեցիները կառուցեցին, բայց իրենք ունեցել են շատ ամուր բանակ եւ հոգեվորականները առաջին այև զինվորներից են եղել, եւ մենք ունենք եկեղեցիներ, որոնք հենց կառուցված են զինվորականների համար, որոնք այրուձիով գնում էին եւ այնտեղ օրհնություն էին ստանում եւ այնուհետեւ գնում էին մարտի դաշտը։
1: Եվս մի բան, որ հաջողվում է թերևս միայն վավերագրական ֆիլմին, ձեր ֆիլմերի դիտողների շրջանում վստահ եմ նկատել եք դա, որ վավերագրական ֆիլմը կարծես դեսպանորդ լինի ազգային ինքնության։ Մենք էլ երբ դիտում ենք այլ ժողովուրդների մասին վավերագրական ֆիլմեր կամ փորձում ենք դրանց միջոցով ներկայացնել մեր ազգային ինքնությունը, հաջողվում է վավերագրական ֆիլմի միջոցով փոխանցել դա, թեկուզ ինչ որ բյուրեղացված տեսքով, եւ հանդիսատեսը որսում է դա, ամփոփ պատկերացում կազմում այդ ժողովրդի մասին, թեև ազգային ինքնությունը շատ ընդգրկուն ֆենոմեն է։ Ինչ խորհրդանիշեր եք գործածում, որպեսզի առաջին պլան մղեք ազգային ինքնություն այն հատու, կոնկրետ, շատ կարճ տևողություն ունեցող, կադրում երևացող, բայց այդ դիպուկ մասերը, լինի դա ազգային դեկորատիվ, եկեղեցական, արվեստի նմուշ, խաչքարեր, ձեռագրեր եւ այլն։
2: Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, շատ հաճախ ասում են, որ մշակույթը կարող է լուծել այնպիսի հարցեր, որոնք մի ամբողջ դիվանագիտական խումբ չի կարող լուծել, այսինքն համահավասար են դրանք։ Փաստավավերագրական ֆիլմերը հենց այդ գործառույթն են իրենց վրա վերցնում։ Դրա համար մենք այդ ուղղությունը վերցրեցինք եւ ոչ գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանելու։ Տեսեք, օրինակ մեր ֆիլմերում Աղմենիա տեղասակղ ֆիլմին գրքի պետք է անդրադառնա, այս օրինակ բերեցի Ամրոցների Նվիշապինը, բայց բազմատեսակ նման նմուշներ կան։ Շատ հետաքրքիր բան էր, որ մենք նկատեցինք նկարահանումների ժամանակ բազմաթիվ խաչքարեր էին տեղադրված, հին խաչքարեր էին, որոնց ուղղությունը դեպի եկեղեցին էր ուղղված։ Այդ խաչքարերի պարագայում, ուրեմն գրեթե բոլոր խաչքարերի վրա աղունիկներ էին նստած։ Այնուհետև, երբ որ մենք նայում ենք ժամանակակից խաչքարերը, որտեղ պահպանված չէր այդ ուղությունը, այնտեղ ոչ մի աղունիկ նստած չէր։ Սա, այսպես ասած, պարզ նյութական օրինակն եմ ես ուզում ձեզ տալ, որ այդ կապը խզվել է։ Հիմա պետք է ստեղծել այնպիսի ֆիլմեր, թեկուզ նման նմուշներով, փոքրիկ այդպիսի, մենք ֆիլմում դրա մասին խոսում ենք, որ տեզերքի հետ կապը խզվել է եւ փոքրիկ, այսպես ասած, տգիտություն է առաջ եկել, որը մարտնչող տգիտություն է, որի արդյունքում էլ փաստորեն մենք այս վիճակում ենք գտնվում։ Օրինակ, եթե բերեմ խաչքարերի օրինակը, այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ շրջանը, որը կա, մի կապող շրջանով է ինքը պատտվում, ընդհատում չկա այնտեղ։ Ժամանակակից կային խաչքարեր, որտեղ ընդհատում կա։ Ուզում եմ ասել, որ եթե շատ ազգեր պետք է հորինեն ինչ-որ մի բան, մենք բնավ դրա կարիքը չունենք, որովհետև դա հորինված չի, դա ապրելակերպ է եղել, այսինքն մարդիկ պարզապես այդպես են ապրել, այդ խորհրդանշերով են ապրել, պարզապես դա պետք է մի հատ ուսումնասիրել, վերհանել, եւ այնուհետև մեր բոլոր կենցաղային խնդիրներից սկսված մինչեւ ամենագլոբալ խնդիրները լուծվում են։ Ամենապարզ նմուշից մինչեւ ամենաբարթագույն խորհրդանիշեր, պատարագի խորհրդի մասին մեկ օրինակ էլ բերեմ, որ մենք ֆիլմում դա ներկայացնում ենք։ Օրինակ, Սևանի եկեղեցու պարագան շատ ակնհայտ պարագաներից մեկն է, որ եկեղեցին ջրի ափին որ լինում է, չէ՞, օրինակյամը, կամ ժայռի ափին է լինում։ Դա եւս խորհրդանիշ է։ Սևանի եկեղեցու պարագան շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ ժայռի ափին է ինքը եւ դա մտադրված է լույսի առումով, էներգիայի առումով եւ այլն։ Եվ դիմաց անմիջապես տեսնում է Սևանա լիճն է։ Լիճի ինչ խորհուրդ ունի։ Ինքը հայելանման էֆեկտ ունի, չէ՞, որ ինքը արտացոլումն է երկնքի դեպի ուրեմն ջուրը։ Ուզում եմ ասել, որ դժվար աշխատանք է, բայց եթե մեզանից յուրաքանչյուր այդ ջանքը չկատարի, ինձ ասեք ով է կատարելու։ Դա կատարելու են ադրբեջանցիները, այո, կատարելու են, բայց ուրիշ ձև չէ ներկայացնելու համար։ Այսինքն մենք պետք է մեր վրա մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է վերցնի պատասխանատվություն։ Ինչպես ենք մենք մեր երեխաների համար պատասխանատու, այդպես պետք է պատասխանատվություն եւ մեծ ջանք պետք է գործադրեն։ Ակունքներին վերադառնանք, հորինել ոչինչ պետք չի։ Ակունքներին վերադառնանք, մենք շատ մեծ ուրեմն աշխատանք արված կլինենք եւ նույն դիվանագիտական առումով, նայեք, մենք խոսեցինք դրա մասին, այսինքն եթե մենք մի քանի այդպիսի ֆիլմեր ստեղծենք, 10 ֆիլմ ստեղծեք այդպիսի, այնուհետեւ ցուցադրեք, երբ որ ադրբեջանցիներն ասեմ, որ ալբանական են եւ այլն, հակահարվածը մենք ունենք։ Պարզապես պետք է ջանք կատարել։ Եվ այս ֆիլմերի միջոցով մենք փորձում ենք այդ ջանքը կատարենք։ Հեշտ չի, բայց եթե մենք չանենք, ով պետք է անի։
1: Փաստավավերագրական ֆիլմը դա պարզապես արխիվացում չէ, պասիվ գործողություն չէ, պարզապես վավերագրելու եւ դնելու մի կողմ։ Դա ենթադրում է վերարտարձում, հանրայնացում, տեղեկացում։ Դուք ֆիլմերում նշում եք նաև հսկայական ձեռագրական ժառանգությունը, որ պահվում է Մատենադահանում եւ այլուր, այդ բոլոր ձեռագրերը գրեթե 30,000 դրանք խոսող վավերագրեր են, բայց որոնք շատ հաճախ պարզապես փակ դրված են մի կողմ, որոնք չեն խոսում, որոնք իրենց մեջ պարփակված լույսը չեն շողացնում։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր վավերագրվածը կարողանա ցոլալ ու իր լույս աշխարհի բերվել։
2: Տեսեք, ես նոր ջանքի մասին էի խոսում, անհատները շատ բան կարող են անեն, շատ բան իսկապես, բայց եթե չկա ազգային գաղափարախոսություն, պետական գաղափարախոսություն, կամք չկա, այսպես ասած նաև պարտադրում չկա, անհատները 5 ջանք կանեն, 6-րդին կհոգնեն, որովհետև նրանք ոչ միայն օգնություն չեն ստանա, այլ նաև կլինեն մարդիկ, որոնք իրենց կհուսալեքեն։ Թանգարաններում պետք է պահել, իհարկե, բայց թանգարանից դուրս դա պետք է հանել, եւ դա իսկապես քաղաքականություն է, այսինքն կառավարությունը, ասեմ, օրինակ, որոշում է, որ վերջ մենք ցույց ենք տալիս մերը, թանգարանից հանում ենք եւ ամեն վարկյան խոսում ենք դրա մասին։ Ցուցադրություններ ենք կազմակերպում, մենք ունենք Սփյուռք, որը ունի շատ մեծ պոտենցիալ։ Ես ինքս 11 տարի ապրում եմ Սփյուռքում։ Շատ անձնվեր մարդիկ կան, բայց այստեղ անհատի խնդիր չի, որովհետեւ անհատները, ինչպես ասեցի, 5 անգամ կանեն, 6-րդին կհոգնեն։ Պետք է լինի այստեղից ազդակներ, որ այլևս մենք անդրադառնում ենք այս թեմատիկային։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մարդիկ կքաջալերվեն դրանով, իրենց աշխատանքից կվերադառնան տուն և կտրամադրեն 30 րոպե ժամանակ ազգայինով զբաղվելու համար, կզանգահարեն ցուցասրահներ, ամեն մեկի ինչ-որ մի ձևով կլինի, գաղափարը առաջ կտանի, բայց պետք է լինի, նորից եմ ասում, պետական հայեցակարգ։ Դա է հաջողության հասնելու, մեծ հաջողության հասնելու բանալին։
1: Ձեր ֆիլմերը ցուցադրվել են Սփյուռքում եւ Հայրենիքում։ Վստահ եմ, դուք հետեւել եք, թե ինչ արձագանք են դրանք առաջացնում։ Ինչ նշանակություն ունեն վավերագրական ֆիլմերը միջազգային հարթակներում, միջազգային կարծիքի ձևավորման մեջ։ Գիտենք, որ պետությունները կարող են լիովին հակասական պատկերներ փորձել ներկայացնել միջազգային հանրության, ինչպես Հայաստանն ու Ադրբեջանը Արցախի պարագային, եւ միջազգային հանրությունը շատ ժամանակ շփոթվել է նման հակասական բանավեճերից, և իհարկե առաջին հերթին ամենազորեղ գործիքը այս պարագայում նկարահանված փաստավավերագրական նյութն է, որ կարող է փաստաթղթի արժեք և ազդեցություն ունենալ։
2: Մեր ֆիլմի պարագայում շատ հետաքրքիր էր արձագանքը, որովհետև շատ ֆրանսիացիների, ինչու ոչ հայեր, այդ հայերը պետք չի պատկերացում ունենալ, որ ունեն Հայաստանի մասին շատ մեծ գիտելիքներ։ Չէ, որովհետև եթե ծնվել են օտար երկրում, լավագույն բանը, որ կարողացել են իրենց ծնողները տան, հայոց լեզվի պահպանումն է, որ կարողանան, դա էլ արդեն երրորդ ծերունդի դեպքում փաստորեն շատ մեծ վտանգի տակ է, երրորդ ծերունդը իր հայ լինելը կպահպանի, թե չի պահպանի։ Եվ այստեղ մեղադրելու պատրվակ պետք չի փնտրել։ Եթե մենք ֆրանսիացիների համար ենք ցույց տալիս եւ հայերի համար, որոնք ցանկանում են բացահայտել, շատ մեծ արձագանք է ունեցել, հատկապես առաջին ֆիլմի պարագայում, որ նրանք բացահայտեցին Հայաստանը, որ իսկապես այդ խոսքերը, որ ասում են, որ Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, դա իսկապես այդպես է։ Երկրորդ ֆիլմի պարագայում նրանք հասկացան, որ սա պարզապես զբոսաշրջության վայր չի։ Այստեղ է թաքնված մարդկության կարևորագույն գաղտնիքներից մեկը։ Եվ դա պատահականություն չի, որ հայերը առաջինն են, որ քրիստոնեությունն են չէ ընդունել։ Այդ հեռահայացությունը իրենք ունեցել են դեռ ինչքան ժամանակ։ Եվ այս ֆիլմի պարագայում մենք մի քանի խնդիր ենք փորձել լուծել։ Նախ ներկայացնել Հայաստանը թեթև այսպես զբոսավարության վայր, թե ինչպիսին է եւ ինչքան գրավիչ կարող է լինել, եւ երկրորդը, որ դուք գալիս եք այդ եկեղեցի, մտնում եք, դուք բժշկվում եք այնտեղ, եւ դուք մեծ պաշարով եք գնում։ Եթե քաղաքական առումով անդրադառնանք, օրինակ նույն պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, որ մենք շատ ցածր գիտելիքների պաշար ունենք, եւ եթե նույնիսկ բարձր գիտելիքների պաշար ունենք, թե մենք ինչ ունենք եւ որ մեզ էր պատկանում, մենք թերացանք այն ներկայացնել։ Ասեմ ինչու, որովհետեւ մենք այդ ջանքը տարիներ շարունակ չենք արել։ Մենք մտածել ենք, պատերազմը կլինի, լավ դա, մի քանի հատ Վիկիպեդիայում բաներ կգրենք, մի քանի կոմենտներ կգրենք եւ այլն, խնդիրը կլուծենք։ Ոչ, 30 տարի Ադրբեջանը պատրաստվեց, չէ՞։ 30 տարի ամեն վարկյան մենք պետք է պատրաստվենք, այդ թվում գաղափարային առումով, որ երբ որ նման կոլապս ստեղծվի, մեզանից յուրաքանչյուրը 6 տարեկան երեխան իմանա, որն է Արցախը, որ իրենն է, ինչ են դեղ կա եւ այլն։ Մենք շատ թերացանք, եւ մենք նայեք երրորդ անգամ, որ երբ որ Նարեկը եկավ Հայաստան, մենք Հայաստանի շուր 1 ամսվա ընթացքում 70 վայր, դա ջանք է պահանջում։ Մեզանից շատ ավելի մեծ աշխատանք անողներ կան, ես էստեղ մեր պարագան առաջ չեմ անում, ջանքի մասին եմ ես խոսում։ Ուրեմն 70 վայր է գնացել, որ կարողանանք անտառներում, ուրեմն կային հիանալի պարզապես, ուրեմն փոքրիկ եկեղեցիներ կային, մատուռներ կային, խաչքարեր կային եւ այլն։ Պետությունը չի հոգում դրա մասին, հասկանում եք, չի հոգում դրա մասին, եւ մենք գնացինք դրանք նկարահանեցինք, որովհետեւ հասկացանք, որ այս ամենն է լավտանգի տակ, եւ մենք դա պահեցինք, որ երբ որ Աստված չանի կամ լավ պարագայում, մենք ունենանք այդ փաստաավակը եւ ցույց տանք, տեսեք, այսպեսին է եղել, սա մեր խորհրդանիշերն են, սրանք ալբանական չեն, հայկական են եւ այլն։ Այսինքն կրկին պետքա հեռահայացություն ունենանք։ Այս պատերազմները մեզ պետքա սովորեցնեին, որ պետք չի 5 րոպե առաջ վտանգից մտածել, թե ինչ պետք է անենք, 5 տարի առաջ պետք է մտածենք, եւ այդ թվում նաեւ պատմամշակութային արժեքները փրկելու համար։
1: Դուք նաև այլ բնույթի վավերագրական աշխատանք եք կատարել ոչ միայն հուշարձանների ու պատմամշակութային կոթողների, այլև հենց մարդկանց։ Վերջին տարիներին այդ միջազգային հարթակում տարբեր պետությունների միջև պատերազմ են տեղի ունենում և տեսնում ենք, որ պայքարը առաջին հերթին ոչ թե մարդի դաշտում է, այլ մեդիա տիրույթում, թե ով ինչպիսի տեսանյութ կներկայացնի մարդկանց արդի վիճակի մասին, թե ինչ է տեղի ունենում մարդկանց մեջ նաև պատերազմի դաշտում։ Խնդրեմ, պատմեք ձեր Սպիտակ Վահան նախագծի մասին։
2: Սպիտակ Վահան ֆիլմը 2020 թվականին պատերազմի փաստորեն նոյեմբերի 8-ի դեպքերից հետո մենք ֆրանսիացի բժիշկ Լևոն Խաչատրյանը, որը բազմաթիվ այցեր էր արդեն կատարել պատերազմի ժամանակ եւ Հայաստանում եւ Արցախում, ֆրանսիացի կամավոր բժիշկների հետ գալիս էր եւ օգնության ձեռքեր մեկնում ուրեմն զինվորներին եւ ուժաշխատողներին, եւ նոյեմբերի 9-ի դեպքից հետո ինձ առաջարկեց, որ միասին գանք Հայաստան եւ ֆիլմը ես նկարահանեմ բժիշկների առաքելության մասին, եւ դրա հետ մեկտեղ նորից այդ վավերագրական, այսինքն փաստերը ունենանք, եւ ես 8 բժշկի հետ միասին Լևոնի գլխավորած եկա այստեղ, եւ մենք առավոտյան 8-ից մինչ գիշերը շատ ուժրամ փաստորեն Էրեբունի հիվանդանոցում էինք եւ տարբեր հիվանդանոցներում էինք լինում, որի ժամանակ բժիշկները վիրահատություններ էին անում եւ այլն, եւ Սպիտակ Վահան ֆիլմի բարագայում ես փաստորեն անդրադարձել եմ բժիշկների առաքելությանը եւ նաեւ զինվորների վկայություններին։ Օրինակ ֆիլմում մենք կտեսնենք կադրեր, որտեղ զինվորներ են, որոնք վնասվածքներ են ստացել, ինչպես գիտեք, պատերազմի ժամանակ չթույլատրվող ռումբերից, որոնք հատիկներ են թույլ տալիս, որը չէր կարելի օգտագործել։ Բազմաթիվ նման վկայություններ կան եւ զինվորներ կան, որ բուժում էին ստանում, ոմանց մոտ այնպիսի վայրերում էին գտնվում, որ անհնար էր նաեւ հանել, հանելու դեպքում մահ կլիներ։ Նաեւ մենք նկարահանելենք ֆոսֆորից վառված 18-ամյա երիտասարդների 4-5 երիտասարդի, որոնք ֆոսֆորից այրվածքներ էին ստացել, դա մի անասելի ուրեմն պատկեր էր։ Այստեղ նաև երրորդ այսպես իրախային բանը կար, որ մենք հայերս չենք պատմում, թե ինչ է տեղի ունենում, այլ ֆրանսիացի բժիշկներն են տեսնում, վիրահատություն անում եւ այնուհետեւ արձագանքում եւ փաստում, թե ինչպիսի անմարդկային փաստորեն զենքեր են իրենք օգտագործել։ Եվ Սոնյան, որը Ֆրանսիայում հայտնի այրվածքաբան է եւ այստեղ աշխատում էր այրվածքաբանության կենտրոնում, ինքը նշում է, որ սա պարզապես պարզ այրվածքներ չեն, եւ այնտեղ Կարինեն, որը այրվածքաբանության ինստիտուտի տնօրենն էր, այնտեղ իրանք նաև նկարահանել էին լույսի տակ, որ երևում է, հստակ երևում է, որ ֆոսֆոր են փաստորեն իրենք օգտագործել։ Մի հետաքրքիր պարագա կա, որ ես ուզում եմ նշեմ, որովհետև իմ հայրիկը պատերազմին մասնակցել է, ես պատերազմը իմ ամբողջ մանկությունով է անցել, բայց ես այդպես չէի բախվել, թե ինչ վնասված կա եւ այլն։ Եվ բոլորիս համար ծաներ էր եւ ինձ համար կրկնակի ծաներ էր տեսնել, թե ինչպիսի անասելի վիճակում էին գտնվում տղաները, եւ շատ հաճախ վախենում էի պարզապես այդ սենյակը բացել եւ ներս մտնել, իրանց հետ խոսել, չգիտեի ինչպիսի արձագանք պետք է լինի։ Բայց այն ուժը, որ իրենց մեջ եղել է եւ այն լավատեսությունը, որ կա, որ նույնիսկ այդ վիճակում, որ ամբողջ կյանքը կարող է չքայլեն կամ այդ վնասվածքները ֆոսֆորից հետո իրենք վերականգնվում են, իրենք չեն բուժվում, բայց նրանց այնց առաջի խոսքը նա է եղել, որ մենք մեր ողնաշարը վերականգնելու ենք, եւ սա պարզապես վերջակետը չի, ինչպես որ մեզ փորձում են ասել, սա պարզապես դադարն է մեծ հաղթանակներից առաջ։ Եվ ես ֆիլմը ավարտել եմ դրանով, որ սա բնավ լացուկոցի մասին չէ, պարզապես իրականությունն ենք ցույց տալիս եւ դադարն ենք ցույց տալիս եւ այն հոգին ենք ցույց տալիս, որ հետո ճախրելու է եւ մեծ նոր հաղթանակներ է բերելու։ Սա պարզապես բարձրագույն խոսքեր չեն, ես հավատում եմ դրան, եւ կրկին ասում եմ, հավատալով չի, ամեն օր ջանք պետք է անենք, որպեսզի դա լինի։ Սպիտակ Վահանը օրեր առաջ ցուցադրվեց Ֆրանսիայում Սիլեմուլինոյի հայ առաքելական եկեղեցում, նաև հերոսների վերականգնողական կենտրոնում է ցուցադրվելու, դրանից բացի նաև Գյումրիում է ցուցադրվելու ֆիլմը։
1: Արցախն ասացինք արդեն գտնվում է Երկաթյա վարակույրի ետևում, բայց համառոտակի արդեն անդրադարձակ, որ եւ սահմանամերձ գոտում եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան շատ կոթողներ, որոնք վտանգված են եւ որոնց վավերագրում այդ արխիվային բեքափ տարբերակը ստեղծելը մեր ինքնության համար կարևորագույն հրամայական է, որ պետք է կատարենք։ Խնդրեմ, խոսեք նաև ձեր ապագա աշխատանքային ծրագրերի մասին, թե ինչպիսի արխիվային նյութ արդեն ունեք ձեր տրամադրության տակ, կամ ինչ ֆիլմեր եք պատրաստվում նկարահանել, ինչն է հաջորդ հրատապությամբ անհրաժեշտ քայլը, որ պետք է կատարեք։
2: Դուք շատ ճիշտ նշեցիք հրատապ բառը, որովհետև պետք է հասկանանք, որ ամեն վարկյանը հրատապ է այլևս, եւ մենք այդ գիտակցումը ունենք։ Փաստա արխիվային նյութերի պարագայում երրորդ անգամ անցած տարի, երբ որ Նարեկը այստեղ եկավ, մենք շրջեցինք հենց սահմանամերձ շրջաններում, եւ Հայաստանի տարբեր շրջաններում, որպեսզի կարողանանք արխիվացնել այդ նյութերը։ Եվ արխիվացում վիդեո տարբերակով ենք նկարան, այնուհետև լուսանկարներ ենք արել, եւ ամբողջ գաղափարը, մեր մեծ գաղափարը, որ մենք ունենք, ցանկանում ենք, որ դրանք բոլորը 3D համակարգով կարողանանք ստեղծենք, որպեսզի մարդը, երբ որ ուզում է հասկանալ, թե եկեղեցուներս այդ նույն խարխուլ եկեղեցու ինչպիսին է, մենք այդ ամեն ինչ ունենանք, եւ ես հավատում եմ այդ օրվան, որ մեր մոտ այդ հայեցակարգը լինի, որ մենք վերականգնում ենք ամեն ինչ, մենք ոտքի ենք կանգնում եւ այլն, մենք ունենանք այդ պաշարները, որ կարողանանք ուրեմն այդ նյութը տրամադրենք։ Երրորդ ֆիլմի պարագայում, որ հիմա մենք աշխատում ենք նաև այդ պարագայում, ինչպես նշեցի, ես Արցախը մենք բազմաթիվ նյութեր էինք նկարահանել, Տիգրանակերտն էինք նկարահանել, Շուշին, Ակնան էինք նկարահանել, շատ-շատ բոլոր գրեթե վայրերը մենք նկարահանել ենք։ Հիմա ցանկանում ենք մեր երրորդ ֆիլմը նկարահանենք, որտեղ ինքը մշակութային եւ առհասարակ շոկ պետք է առաջացնի։ Առաջի մասում մենք տեսնում ենք Արցախի դրախտային վայրերն ենք ցույց տալիս, եւ երկրորդ հատվածը ցույց ենք տալիս, թե հայը ինչպես է այն պահպանել եւ դրախտի պես փայփայել, եւ երկրորդը պատերազմի ավերածությունը, Ադրբեջանի ոտ դնելուն տեղ, թե ինչ է տեղի ունենում նույն պատմամշակութային արժեքների դեպքում, եւ նաեւ պատերազմի ընթացքում, թե ինչ ավերածություններ եւ մարդկային գործոնի պարագայում ինչպիսի ուրեմն անասելի հանցանքներ է կատարել Ադրբեջանը։ Համագործակցում ենք Թաթոյան հիմնադրամի հետ, և նրանք մեզ շատ նյութեր են տրամադրել, այսինքն նույն ֆրանսիացին տեսնում է, որ հայը ապրում է դրախտում, և որից հետո պատերազմ է տեղի ունենում, դա պարզապես պատերազմ չի, դա ոչնչացում է, դա ցեղասպանություն է, թե ինչի է ընդունակ Ադրբեջանը, և այդ խավիարի քաղաքականությունը, որ նրանք վարում են տարբեր տեղերում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ամենուրեք իրենք որ վարում են, պետք է գոնե պարզ ֆրանսիացին տուն է վերադառնում և սկսի ինքը մտածել, թե ով է հայը և ինչպիսի ավերածություն կարող է բերել իր հետ փաստորեն ադրբեջանցիները և թուրքերը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր ապագա ծրագրերում, աշխատանքում, ձեր կատարած աշխատանքը փաստավավերագրական ֆիլմերի ստեղծում, ինչ որ իմաստով մոտ է պատմագրությանը, պարզապես դա կատարվում է ավելի թվային տեսքով, ինչը պետք է 21-րդ դարում։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: հնչեց Վաչի Շարաֆյանի ակացիաների երգի առավոտյան բուրմունքը ստեղծագործությունը դուդուկի, սոպրանոյի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գևորգ Դաբաղյանը, դուդուկ, Գայանե Գրիգորյանը, սոպրանո և Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Գեղունի Չչան, հայկական խորաքանդակներ, կատարում է Հայկ Մելիքյանը, դաշնամուր։

հնչեց Գեղոնի Չչյանի հայկական խորաքանդակներ դաշնամուրային ստեղծագործությունը, կատարեց Հայկ Մելիքյանը։

Գարեգին Կաթողիկոս Հովսեփյան, ապրիլի 24-ը։ Պատմությունը շատ արհավիրքներ, բարբարոսություններ եւ արյունահեղություններ է տեսել։ Բայց այն, որ կատարվեցավ Տաջիկ պետության կողմից հայ ժողովրդի գլխին նախընթաց պատերազմի ժամանակ, վեր էր քան մարդկային երևակայությունը։ Բարբարոսության եւ անգթության սոսկալի միջոցներով, պետական, ոստիկանական եւ զինվորական ուժերով ծրագրյալ կարգավորությամբ տեղահան եղավ ամբողջ ժողովուրդը։ 100,000-ներ մատնելով սրի, սովի, հիվանդությունների եւ բարբարոս հորդաների խոշտանգման եւ հափշտակության։ Մտավորական դասը հոգեվորականներ, գրողներ, արվեստագետներ, հասարակական գործիչներ, պոլսից հանելով եւ զանազան ուղղությամբ խմբերի բաժանելով, մահացնում են կեդրոնից տրված կարգադրության համաձայն։ Ժողովրդի մահից ճողոպրած եւ կենթանի մնացած մասերն էլ հողմացրիվ եղան աշխարի 4 կողմը՝ հայրենազուրկ, աղքատ եւ ծվրված վիճակում։ Բայց մեր կորուստը միայն այն չէ, ինչ որ հիշվեցավ։ Ոչնչացան հայ ժողովրդի անգնահատելի գանձերը։ Մեր խոսքը նյութական գանձերի եւ հարստության մասին չէ, թեպետ այդ մարզում էլ մեր կորուստան սահմաներ, այլ հոգևոր այն գանձերի մասին, որ ոչ ցեց է եւ ոչ ուտիճ է պիտի ոչնչացնեն, բայց ոչնչացրեց մոլեգնյալ Էմվերների եւ Թալիատների թուրքական կառավարությունը, վանդալների եւ Ատիլաների բարբարոսությունից առավելաստիճաններով։ Ոչնչացել են Անկյուրիո, Կեսարիո եւ Արմաշի ձեռագրական հազարավոր հատորներից մեծ ժողովածուները, կամ անհատների սեփականությունը եղած հարյուրավոր ձեռագիրներից բաղկացած ժողովածուները։ Մեր գիտցածով Անկյուրիո ձեռագիրների թիվն էր 310-ը, բայց շատ կարևոր գեղարվեստական արժեքներով եւ բովանդակությամբ։ Արմաշի ձեռագիրների թիվն էր 223, որոնց ցուցակներն ունինք ձեռքի տակ, եւ այսպես մեր շատ վանքերի։ Տրդատ եպիսկոպոս Պալյանի անձնական ժողովածուն ավելի քան 120 ձեռագիր։ Վասպուրականի հազարավոր ձեռագիրներից կարելի եղավ փրկել միայն մոտավորապես 1350 հատոր։ Կարելի է մերուն կնդիրներից ոմանք մտածեն, թե ինչ կապ ունին ձեռագիրները այսօրվա հիշատակի հետ։ Այդպես չէ, սիրելիք։ Ամենամեծ կապը կա նրանց մեջ։ Այդ ձեռագիրների մեջ է մարմնավորված հայ մշակույթը, հայ միտքը, դարերի ընթացքում հայի ստեղծագործությունը, հայ հոգին, որոնց նույնպես նահատակության եւ ոչնչացման մեծ բաժին հասավ։ Ապա մեր ճարտարապետական կոթողները, իրենց վիմական տարեգրություններով կամ արձանագրություններով, Աղթամարը, Անիի մայր եկեղեցին, Ապուղամրենց Գողտրիկ Սուրբ Գրիգորը, Պահլավունյանց Առաքելոց Նրբակերտ Գավիթը եւ այսպիսի տասնյակներով հուշարձաններ։ Ամեն ազգ եւ ժողովուրդ ընդունակ է անշունչ քարին կյանք տալ եւ լեզու, որ խոսե հետդ պատմե անցյալը, հուզե եւ բարձրացնե հոգի դեպի վսեմն ու երկնայինը։ Ծանր անդարմանելի հարվածներ ստացավ հայ ժողովրդի շինարարական հանճարն ու հոգին։ Նույնը կարող ենք ասել եւ ազգագրական հայրենիքի ու գավառների կործանման մասին։ Ինչպես բույսը ծառը յուր հողը ունի, որի մեջ խրված արմատներով սնունդ եւ կյանք է ստանում, այնպես էլ ամենայն ժողովուրդ յուր հողն ու հայրենիքը, ուր նորա ազգագրական գանձերը, բանահյուսությունը, դյուցազներգությունը, ավանդավեպերը, բանաստեղծությունը, երգն ու երաժշտությունը եւ արվեստները զարգանալ եւ ուրճանալ կարող են։ Արմատախիլ եղած ժողովուրդը կորցնում է եւ այդ գանձերը, որ հիմք են եւ աղբյուր ազգային արվեստի եւ ուրույն ստեղծագործության զարգացման։ Մուշի, Մոգաց, Վանի շրջանները հատկապես հարուստ էին այդ կողմից։ Այդ գավառների հետ էր կապված Սասունցի Դավիթը, բազմատեսակ եւ հարուստ բնահյուսությունը։ Մեր կորուստը եւ դորահետ զգացված ցավը ավելի մեծ է, մանավանդ որ լիովին նրանք չէին հավաքված եւ մատչելի դարձած բանասիրության։ Նրանց արժեքը ամենքիդ հասկանալի դարձնելու համար հիշենք Կոմիտաս վարդապետի գործը, որ հայ ժողովրդական երգերի հավաքմամբ եւ ուսումնասիրությամբ ազգային նոր երաժշտության հիմնադիրը դարձավ։ Սասունցի Դավիթ ժողովրդական դյուցազներգության շուրջը ամբողջ քաղաքականություն է ստեղծվել,
մեր բանաստեղծների կողմից նոր մշակության ենթարկվել, բովանդակության համեմատ հատուկ նկարչություն ստեղծվել, օպերա և բալետ գրվել։ Ոչնչացավ ուրեմն և մեր ժողովրդի ազգագրական հայրենիքի մի կարևոր մասը։ Ահա այսպես մեծ էր մեր կորուստը։ Հայ ժողովրդի գլխին եկած հարվածները շատ և շատ ավելի ծանր էին, քան մարդկային միտքն ու երևակայությունը սահմանել կարող է։ Մտածողներ եղան և ամենից ավելի հարվածը ծրագրողներն ու իրագործողները, թե հայ ժողովրդին մահ բերին, բայց դարերի դժվարությունների և նեղությունների մեջ կոպված հայ հոգին անընկճելի մնաց ապրելու և ազատության տենչը անմարժ։ Ինչ էր Վարդանանց նահատակության խորհուրդը։ Հայրենիքի և խղճի ազատության, արդար և սուրբ իրավունքի պաշտպանությունը։ Նույնը և այսօրվա նահատակության խորհուրդը։ Միայն զոհերի շատ ավելի մեծ չափով և գործադրված միջոցները անողոք, անարդար և բարբարոսական, քան հին Սասանյանները կատարեցին։ Արդար է մեր դատը, ամենից արդարը բոլոր անտեսված դատերի մեջ։ Պետք է բախենք արդարության փակ դռները, մինչև բացվին նրանք։ 1 միլիոն նահատակների և նույնչափ հողմացրիվ եղած հայության անունով պետք է բարձրացնենք մեր բողոքը, մինչև մեր ձայնը լսելի լինի ազգերի բախտը իրենց ձեռքին ունեցող զորավորներին։ Տաճկը հայոց այս թշվառության համեմատ բախտավոր եղավ ռուսական բաժնի Հայաստանը, թեև երկիցս ենթարկվեցավ թուրքերի արշավանքներին և հափշտակվեցավ նորակարևոր մի մասը։ Բայց Աստված խնայեց մեզ, ունինք մեր թանկագին հայրենիքի հյուսիսային մի քանի նահանգները խորհրդային Հայաստանի ներկա սահմաններով, ուր ծաղկում է նորաբող ոչ պետականությունը մտավոր վերածնության ակնհայտի ապացույցներով, որ մեր նոր գրականությունն է, գիտությունը, մշակույթն ու արվեստը ընդարձակ ծավալով, և այնքան կազդուրված է զգում իրեն մեր նորաբող ոչ հայրենիքը, որ ծրագրել էր 100 հազարավոր զավակներին յուրցոցն ընդունել, որչափ հնարավորություն ունի։ Բայց անարդարության կատարված ոչիրների հատուցումը մնում է բաց, անմեղ ապելի արյոնը չպիտի դադարի բողոքել մինչև արդարության վերջնական հաղթանակը։ Հայրենասիրական պարտք է, գոտեպնդված աննկում կամքով հաստատուն ժայռի նման, որ մեր հավատքն է դեպի մեր դատի արդարությունը։ Եթե այստեղ հավաքվել ենք մի երկու բանախոսություն, երկու նվակ լսելու միայն, ընդունայն է այդ, ժամանակի իզուր կորուստ և հոգնություն։ Այս հանդեսը պիտի թելադրե և մեր գիտակցության մեջ խորը հաստատե, թե մենք բարձրագույն մի նպատակ ունենք, որ մեր բռնագրավված հայրենիքի ազատությունն է մեր բաղձանքների լրումը, մեր նահատակները մեռան, որպեսզի մենք ապրիլ սովորենք։ Ոչ մի ժողովրդի թշնամի լինել չենք կամենում, տաջիկներն էլ ժողովուրդ են, բայց պետք է հասկանան, որ մենք ևս ապրելու իրավունք ունենք։ Հավիտենական թշնամությունից ոչ ոք կարող է օգտվել, և ոչ մեր երկու ազգերը։ Մեզնից խլված նահանգները գրեթե անմարդաբնակ են և ավերակ դարձած։ Այդ ավերակ և անապատ դարձած երկիրը, որ հազարավոր տարիներ մեր հայրենիքն էր, հազարավոր հիշատակների հետ կապված, մենք մեր ջանասիրությամբ և ուշիմությամբ այնտեղ հոգևոր կյանքի, գիտության և արվեստի տաճարներ կկանգնենք և դրախտ կդարձնենք զայն։ Ահա ինչ միտք և գաղափար է մեզ այստեղ հավաքել։ Այսպիսի մտապատկերի և իրողության առաջ ոչ մի խտրականություն կուսակցական կամ որևէ այլ հաշվով։ Մենք մի ենք, մի կամքով և հավատով պիտի գոտեպնդվինք դեպի մեր ազգի և հայրենիքի արդար դատը և ապագան։ Հանրության մեծ խնդիրների առաջ պետք է մեղմանան և չքանան փոքր հաշիվները։ Ախ, մեր ժողովուրդը, ավելի ճիշտ նորատարբեր մտայնության խավերի ներկայացուցիչները Սփյուռքում, երբ պիտի հասկանան հոգվով տարապող իրենց հայրապետի համերաշխության փոխադարձ հասկացողության կոչը։ Մինչև մենք իրար չհասկանանք, իրար ձեռք չմեկնենք լիովին, ազգի, եկեղեցու և հայրենիքի հետ կապված ընդհանուր հարցերի մեջ, իրավունք չունինք օտարներից սպասելու, որ մեզ հասկանան և լսեն։

Հնչեցին Լուցասկո Լուցասկի մադրիգալները Վենեցիանա վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն, օպուս 55, համար 1, ֆա մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի նոկտյուրնը, օպուս 55, համար 1, ֆա մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Ջուզեպե Վերդի, Լուիզա Միլլեր օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Լուիզա Միլլեր օպերայի նախերգանքը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Ֆա Մաժոր, օպուս 1, համար 11, ուղիղ

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ֆա մաժոր» սոնատը, օպուս 1, համար 11, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, լարային կվարտետ համար 6, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո կվարտետը։

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, աղերս Տիրամայր Սուրբ Աստվածածնին, բան ձա։ Եվ արդ այսքան հուսահատություններից, ահարկո սրտաբեկություններից, սաստիկ ահաբեկություններից, աստվածային բարկություններից հետո, թաղծալից հոգով տագնապած, աղաչում եմ քեզ Սուրբ Աստվածածին, հրեշտակ մարդկանցից, մարմնատեսիլ քերով բե, երկնավոր արքայուհի, անխարն իբրև օդը, մաքուր որպես լույս, անշաղախ բարձր արեգակի պատկերի նման, գերազանց քան անկող սրբությունների բնակավայրը, երանելի խոստման վայր, Եդեմ շնչական, անմահ կենաց ծար բոցեղեն սրով պարուրված, բարձրյալ հորից զորացած և հովանավորված, հոգու հնգրվանությամբ քո մեջ պատրաստված և մաքրագործված, որդու բնակությամբ հարդարված և տաղավարված, որ միածինն է հոր և քո անդրանիկը, որդիդ ծննդյամբ և տեր արարչությամբ, անկիրք մաքրությանդ հետ և ամբից բարի անարած սրբությանդ հետ և խնամակալ բարեխոս։ Ընդունիր քեզ դավանողիս այս աղերսլի աղոթքը և խառնելով նրան մեծիտ ներբողված իմ նախկին խոսքը, իբրև քո պաղատանքը մոտեցրու ընծայիր Աստծուն։ Հյուսիր միացրու մեղավորիս դարը հեծությունը քո երջանիկ և խնկավորված խնդրվածքների հետ, տուն կտկենաց օրհնված պտղի, որպեսի միշտ քեզանից օգնություն ստանալով, բարեգործվելով, անապական քո մայրությանն ապավինելով և լուսավորվելով, ապրեմ Քրիստոսի քո որդու և Տիրոջ համար։ Օժանդակիր թևավոր աղոթքներովդ, խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ ելնելու լինեմ այս երկրի հովտից, առանց լլկանքների գնամ դեպի կյանք դեպի պատրաստած օթևաններդ, թող թեթև լինի վախճանը իմ անօրինությամբ ծանրացածիս։ Տագնապի օրն իմ դարձրու բերկրության տոն ինձ համար, ողջացուցիչդ Եվայի երկունքի, բարեխոսիր, խնդրիր, աղաչիր, քանզի ինչպես անճարելի մաքրությանդ, այնպես էլ ահա հավատում եմ խոսքիդ ընդունելությանը։ Արտասուքովդ օգնիր վտանգվածիս, գովյալդ կանանց մեջ, ծունր խոնարեցրու հաշտությանս համար։ Ծնողդ Աստուծո, թշվարիս հոգա, խորան բարձրյալի, ձերկ տուր ընկածիս, տաճար երկնային, Փառավորիր քո որդուն քեզանով ինձ համար աստվածորեն հրաշագործելու քավություն և ողորմություն, աղախին Աստուծո և մայր, թող բարձրանա քո պատիվն ինձանով և թող ցույց տրվի իմ փրկությունը քեզանով։ Եթե ինձ գտնես Տիրամայր, թե ինձ ողորմես սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնոր, թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ սուրբ կույս, թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, թե գուտ ցույց տաս ինձ լուծիչդ անեցքների, թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, թե խրովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մաղվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մաղվան մատնվածիս փրկես կենդանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենաց, թե կործանվածիս նայես հոգելից, թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես կտակ նվիրյալ,
օրսնյալդ միայն երջանկա լեզու ամբիծ շուրթերից, ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ անձրևելով ինձ կյանք է տալիս, մայրդ բարձրյալ Տեր Հիսուսի, արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի, որին անջրապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է նա երրորդությունից մեկը, նրան Փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Բան ձա այբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ահա և երկնային լուսակերպան մահրեշտակների հայցվածների աղերսները, որ առանց լրելու հանապազորյա բարեխոսությամբ մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար, ընդունիր բարեգութ, նրանք բարի են բարեգործված բարերարիցդ, անմասն չարից, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիդ հզոր զորքերն են, հրամանիդ միշտ պատրաստ, սուրբ են, մաքուր, անարատ, օրհնյալ, վայելչական, հաղթող, ամպարտելի և արագընթաց մտատեսության ընթացքի նման, որոնք և բարեխոս են, սպասավոր և խնամակալ, Երամիա դատարկությամբ պտխակորույս թզեն ուտունգի, որը ամբողջական Հավիտյանների պես պարունակում է ժամանակը անցյալը ներկայի և ապառնիի հետ, տարեց տարի երկարաձգված, այս աշխարհի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, պտուղներից զրկված, որ ճշգրիտ պատկերն է այս թշվառ մարդկության։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեր տարապանքներին, բարիքի մեջ մեր մասն ունենալուն են սպասում և աղոթում մեր հավիտենական կենդանությամբ փրկվելու համար, այս խոսքն ասելով, Տեր, մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, քանզի արդարև մեզ համար են այս աղաչանքները բարերար Աստուծոդ սահմանված նրանց վրա, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված և մենք ձեռքով արարչագործված։ Նրանք նաև գալու են միացնիդ հետ հատուցման սոսկալի դատաստանին իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայինների սանցանքների, ահա որ ատյանի առաջ անաչարորեն հաշվետու պիտի լինեն մեզ համար, և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ պիտի հնչեցնեն իրենց մշտանվեր երգը հառաչելով, ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր։ Արդ վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեցանքները ևս հոտոտիր, արարիչ ամենայնի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Արդ անախտներն այդ հրաշատեսիլ հրակերպները, անշաղախ մաքուրները, անմեղները և բոցանյութերը, հոգեղեններն ու անհաղթները, իրենց այս բարեզարթության շնորհիվ, բարձր ընտրականության ամենաճեցուն առավելությամբ և գերապայլ առատ գիտությամբ, աստված սիրության ինքնաբուն տապի անցուրդ ջերմությամբ, իրենց պես և մեր սարը սրտերի ամբորբոք շիջումն են վերաբռնկում, որպեսզի նրանք անաղոտ այրվեն մեծախորուրդ Սուրբ Սեղանի վրա, այս խորանի մեջ, առանց նիրհելու և դանդաղելու սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերով բեական առաքինությամբ։ Նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, անբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուդ ազատազնիա պաշտոնյաներ, լուսե անբիծդ շողերի ցոլքեր, որոնցով և ինձ խողղ են մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով դարձնելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից օրհնված, անմեղադրելի, խնդալից դեմքով ու զվարճությամբ քեզ
անհաս պարքով արկայիտ վսեմ հավերջ կենթանի բերկրացյալների խրախճանքներում ընծայաբերի գովյալ ողորմած։ Եվ կեզ անքնին անհաս հոր և անճար հոգուտ հետ վայել է պարք, պատիվ և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա բեն, տեր աստված բարերար, բազմապարքև թակավոր, կենած պատսպարան, լուսո կերպարան, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, ամպատում գործեր գործեցիր և բազում հրաշքներ, մինչև վերցրածդ մահվան մատնեցիր ամենալիր աստվածությանդ հետ։ Արդ հանուն Սուրբ Արաքյալներիդ, որոնց երկնաստեղծ քո ձեռքերով ձեռնադրեցիր և Սուրբ Հոգովդ ուծեցիր, որոնց արժանի գովեստն արեցի ըստ կարողությանս, մեկ այլ գրվածքում քո փառքի համար տեժ ամենայնի, և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որին դու նրանց արժանացրեցիր, նրանցով բաց ինձ ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովվության բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ համար որպես կենաց ողջույն։ Թող որ ես հաղորդ լինեմ հույսի տոն դարձած փրկության անեղծությանը նրանց հետ, ովքեր առաջնորդներ են կյանքի, նախապես պատվի արժանացածներ, փառավորյալ դասեր, գետեր բանական, բարձր ավետարանիչներ, պանցալի իշխաններ, լուսապայծառ թագով պչնվածներ, զորության շնորհի անկողոպտելի զարդով պայծառացածներ, տիրական լույսի զվարթ գյուղով նվիրագործվածներ։ Բարձրյալ Քրիստոս Աստուծո մեծ պատվիրանիտ աշակերտողների հետ նաև նահատակությամբ ընտիր ճանաչված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար իրենց մարմնով, վտանգավոր ու ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով բոլոր նյութեղեն գոյի տարժերի հետ պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենդանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մահվան, երկնաբնակ հայողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների աներկբա բարիքների հույսով տեսնվող առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ իրենց գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են հիմա անսահման երանության խրախճանքներում, նրանց հաջոյական և ընդունելի աղոթքներով և արյուն ընծա, վաստականը վեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով վերստին ընդունիր ինձ, որպես նրանց ժառանգակից, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք արյամբ ներկված անցան հրիո սրի միջով, նաև Սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիր զգաստությամբ մարտնչեցին արիաբար դժնյա և գորոս մարմնի բռնության դեմ, սրանով հալածեցին անմարմին Բելիարին և մշտամարդ պայքարով աշխարհային կյանքի ասպարեզում մարմնի ծանր տապանակով առանց ծանրաբեռնության տախտկության ընթանալով լայնածավալ աշխարհի ալեցուպ ծովում թռցնելով իրենց թեթև հոգիները կյանքի նավահանգիստը հասան և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորելու անցյալի մասին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը համարձակապես իրենց գլխին դրեցին։ Նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր և ինձ պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ գոչում նրանց հետ, ինչպես դառնություն քաղցրության հետ խառնած կամ տատասկ ողորկության հետ, տգեղություն վայելչության հետ, տիղմ մարգարտի գեղեցկության հետ, կամ հող զտված ոսկու հետ, և կամ անարգ քարեր արծաթի պայծառության հետ, բացասություն ճշմարտության հետ,
և կամ ատամնարում մի ավազահատիկ հացի կակող զանգվածի հետ։ Արդ լսիր հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, և իմը նրանց հետի գովես նրանց, ի փրկություն իմ և ի պարս քո, ամենագութ, բարերար, օրտնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճար, անեղծ և անստեղծ, քոնն են պարգևները, քոնն են շնորհները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օշնող, վրիժարու չես, այլ շնորհող, թշվարացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե հերքում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մաղու պատճառ հորինում, այլ հնար փնտրում կյանքի, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մորանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես անարգվում արատությունից, չես բամբասվում շնորների համար, չես հայոյվում պարգևների համար, չես նախատվում ձրի բաշխելուց, չես պախարակվում ներողամտության համար, չես պարսավվում ներելու համար, չես բանսարկվում բարության համար, չես անպատվում քաղցրության համար, չես արհամարվում հեզության համար, սրանց համար Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ, վերցրու մեղքերն իմ հզոր, խափանիր անեծքն իմ օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ գթած, մոտեցրու մատդ նախախնամության, և իսկույն կդառնամ կատարյալ, Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, և ինչ մեղավորիս համար առավել կարևոր, այլ կենթանագրիր բարեխնամ քո ստեղծած պատկերի շունչը կրկին, շնորհիտ նորոգող և լուսավորող մաքրագործ շնչով, ամենամեղ հոգիս պաշտպանելով, մի բեր ողորմած ինձ օր տարաժամ այսքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ հեռանամ անկատար ճանապարով այս կյանքից, մի մատուցիր ինձ բաժակ դառնության ծարավի ժամին, մի փակիր գթած իմ դեմ հաջողությունը հոգևոր օգտիս, և թող մահվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հենի ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապը արմատներս կտրուկ չցամաքեցնի անպատրաստ պահին, ոչ էլ լուսնական դիպվածները հասնելով գաղտնի վնասեն ինձ, թող մեղքից սարույցը չպահվի իմ մեջ, թող աշխարհիկ կյանքի ջրերի հոսանքներն ինձ չողողեն, թող հանգիստն ինձ մահ չբերի, և ոչ նինջը կործանում առաջ բերի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրը ապականություն գործի, թող վախճանն անժամանակ չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս վեր բարձրանալիս բռնվելով ներքև շպրտվի, դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհասի համար անճար զորավոր, քավության, փրկության, կենագործելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից և կամ վիշապների ատամներից կյանքի կորզելու, խորանդունդներից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի հորձանոտներում խեղդվելուց փրկած արդար երջանիքների հետ փարքով բազմեցնելու, ամենայն հոգի ակնկալությամբ հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորհներին, թե երկնայինները և թե երկրավորդները, թե մեղքով ընկածը
եւ թե արդարությամբ բարձրացածը, թե Տերը եւ թե Ծառան, թե Տիկին եւ թե Աղախին, եւ քո ձեռքին է բոլորի կենդանության շունչը, եւ քեզ հոր եւ սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձեռքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս իցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմաստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը, ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարգից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ Մարգարեի, և եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարի աղոթանվեր պատգամավորն եմ, սակայն բարերար, ներիր այս բոլոր հանցանքները և մի հիշիր, քեզ ավելի դյուրին է դրանք ջնջելը, քան ինձ հոգնաշխատ աչով նկարագրելը, ուստի առանց խնայելու գրեցի, որպեսի առատապես ջնջես օրհնյալ, որ մեզ մեղավորներիս համար ներողամիտ անվանվեցիր, ինչպես երջանիկ եզրն է սրտի հեծությամբ ասում իր աղոթքում և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում, վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը, քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես Հոբն է ասում, արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածիս փրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ, և քանզի բարվոք է Մարգարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով, խոսքեր առեք ձեզ հետ, ասում է Օֆսեն, դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան, կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարիք ստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը, ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ, արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիռ են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանց,
անմոռաց հիշատակ։ Ուստի ես նույնպես հավատալով այս խոսքերին, այստեղ վկայում եմ դա Մարգարեի հետ։ Կարող ես ամբողջապես ներել իմ բազմաբեղուն մեղքերը, և էլ առավել գզորանաս և կրկնապես կմեծանաս իմ ամենաթշվառ և կործանված հոգու նկատմամբ։ Ամեն ինչում իշխում ես, ամեն ինչում բավում, ամեն տեղ հասնում, ամեն բռնության հաղթում, ամեն կարծրություն փշրում, ամեն հակառակորդի վանում, ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում։ Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում։ Արդ հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոթքով, հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի։ Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով։ Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից։ Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չար կապանքներից։ Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ։ Արդ այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից, զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես։ Եվ արդ այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար։ Տանջվի և հալացվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին։ Եվ կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի։ Եվ քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով։ Եվ քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող սևերուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին անբժշկելի հարվածը, որով մահացավ թունավոր վիշապի դիմամարտությունը ամենազորի կենարար չարչարանքների շնորհիվ։ Սուրբ հոգովդ այս խոստովանությունը քո փառքի համար է, հայր ողորմության, և գովեստ է որդուդ։
քանզի ձեր մեկ խորհրդական խորության մեջ մեկդ մյուսի զորության կարիքը բնավ չունի, ուստի փառավորում ենք անսկիզբ անձնավոր խոսքիդ անժամանակ հորդ հետ, և քեզ միայն սուրբ երրորդությանդ, հավասարապատիվ տերությանդ, համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճար վայելչություն, մեծության, բարևիճակ հարթության, զուգակշիռ հավասարության, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: տասնհինգերորդ դարի իսպանական գործիքային երաժշտություն, կատարում են Հոպկինս Սմիթը, լյուտնյա և Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեց 15-րդ դարի իսպանական գործիքային երաժշտություն Հոպկինս Սմիթի և Հեսպերյոն 20 անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ Թավջութակի համար, համար երկու, ռե մինոր, կատարում է Պաբլո Կազալսը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Չինական հեքիաթ։ Հիմար վագրը։
2: Մթին անդարում ապրում էր մի ծեր խելացի վագր։ Երբ նրա մահվան ժամը հասավ, կանչեց իր որդուն և հարցրեց.
3: «Ասա ինձ, ում ժանիքներն են ամենամեծը»։
2: «Վագրինը», պատասխանեց որդին։
3: «Ճիշտ է, իսկ ում ճիրաններն են ամենասուրը»։
2: «Նույնպես վագրինը»։
3: «Այդ էլ ճիշտ է, իսկ ով է ամենից արագ վազում և ամենից բարձր ցատկում»։
2: «Վագրը»։ Առանց երկար մտածելու կրկնեց որդին։
3: «Դե ուրեմն պատասխան տուր իմ վերջին հարցին. ով է աշխարհիս երեսին ամենաուժեղը»։
2: «Ամենաուժեղը նա է, ում ժանիքներն ամենամեծն են, ճիրանները ամենասուրը և ով ամենից ավելի արագ է վազում և ամենից բարձր ցատկում, ամենից ուժեղը վագրն է»։ Հառաչեց մեռնող հայրը։
3: «Մի ժամանակ ես էլ այդպես էի կարծում»։
2: Ասաց նա։
3: «Բայց հիմա գիտեմ, որ ամենաուժեղը մարդն է»։ «Լսիր ինձ, զավակս, վախեցիր մարդուց, թաքնվիր նրանից, աշխատիր չհանդիպել նրան և կռվի մի բռնվիր նրա հետ, մարդը վագրից ուժեղ է»։
2: Այսպես ասաց հայր վագրը և մեռավ։ Ջահել վագրը մտքի մեջ ընկավ. «Օ, ուրեմն որքան սարսափելի պիտի լինեն մարդու ժանիքները, եթե նա վագրից էլ ուժեղ է, և ճիրաններն էլ երևի շատ մեծ-մեծ են. շատ կուզենայի գոնե հեռվից տեսնել մարդուն, միայն թե պետք է իմանալ, որտեղ է ապրում նա»։ Այսպես մտածելով, վագրը գնաց մարդուն գտնելու։ Գնաց, լեռներում հանդիպեց մի յակի։ «Երևի հենց սա է մարդը»՝ մտածեց վագրը, «միայն թե սա ճիրաններ չունի, ժանիքներ էլ չեն երևում, ինչ որ է, մի հարցնեմ, մարդը չի սա»։ Եվ հեռվից հարցրեց. «Ասա տեսնեմ, դու մարդ չես»։ Յակը զարմացավ. «Ինչ մարդ, ես մի սովորական յակ եմ»։ «Իսկ դու որևէ մարդ տեսել ես»։ «Իհարկե տեսել եմ, այն էլ քանի անգամ»։ «Ճիշտ է, որ մարդու ժանիքներն ու ճիրաններ նիմինից մեծ են»։ «Ինչեր ես ասում, մարդը ոչ ժանիքներ ունի, ոչ ճիրաններ»։ «Ինչպես թե չունի», զարմացավ վագրը։ «Նշանակում է, նրա թաթերն են շատ ուժեղ, եթե վագրը չի կարող նրան հաղթել»։ «Մարդու թաթերը շատ թույլ են»։ «Մարդը թաթի հարվածով նույնիսկ գայլ սպանել չի կարող»։ «Սուտ ես խոսում», բարկացավ վագրը։ «Իմ հայրն ասում էր, որ մարդը բոլոր դասաններից ուժեղ է, ես կգնամ որևէ մեկ ուրիշին կհարցնեմ մարդու մասին»։ Եվ նորից վագրը գնաց մարդուն որոնելու։ Գնաց հանդիպեց ուխտին։ «Օհո, այս ինչ մեծ գազան է», մտածեց վագրը։ «Երևի հենց սա է մարդը»։ Եվ ապահովության համար խիտ թփերի մեջ թաքնվելով, վագրը ձայն տվեց ուխտին. «Է-հե-հե-հե-հե, ասա տեսնեմ, դու մարդը չես»։
4: «Ինչ ես ասում»,
2: զարմացավ ուխտը։
4: «Ես ամենևին նման չեմ մարդու»։
2: «Իսկ դու երբևէ մարդ տեսել ես»։
4: «Ես տեսած չլինեմ մարդուն, 10 տարի նա իմ սապատին նստած քշում է, և ես գիշեր ցերեկ ամեն եղանակի ծառայում եմ նրան»։
2: «Նշանակում է մարդը քեզանից էլ մեծ է», զարմացավ վագրը։
4: «Չէ»,
2: գլուխ նորորեց ուխտը։
4: «Մարդը բոլորովին փոքրիկ է, նրան իմ մեջքին նստեցնելու համար ես ստիպված եմ լինում չոքել»։
2: «Դու ուրեմն նա երևի շատ հաստ կաշի ունի, եթե վագրի ժանիքներից ու ճիրաններից էլ չի վախենում»։
4: «Կարող եմ քեզ ասել, որ բոլոր կենդանիների մեջ մարդու կաշին ամենանուրբն է։ Դու չես հավատա, եթե ասեմ, որ նույնիսկ մոծակի կծելուց նա քորվում է։
2: Այդ ինչպես, մտածեց Վագրը, նշանակում է իմ հանգուցյալ հայրը ինձ ճիշտ չի ասել, երևի նա երբեք մարդուն չէր էլ տեսել, բանից դուրս է գալիս, որ մարդն ամենևին էլ սարսափելի գազան չէ։
5: Եվ Վագրը որոշեց ինչպես էլ լինի գտնել մարդուն և ուտել նրան։ Շատ թափարեց նա լեռներում և անտառներում, մինչև մի օր ինչ որ թխկոց լսեց անտառի եզրին, այդ փայտահատն էր, որ մի կաղնուց արեր կտրում։
2: Վագրը մի ոստյունով նրա մոտ ցատկեց և կանգնեց մարդու առաջ։
4: «Ինչ ծիծաղելի գազան է»,
2: մտածեց Վագրը, «սա ոչ ջանիկներ ունի, ոչ ջիրաններ, նույնիսկ կաշիչ ունի»։
4: «Լսիր»,
2: ասաց Վագրը,
4: «ես քեզ նման գազան երբեք չեմ տեսել,
2: ուղղակի զարմանալի է, մինչև հիմա գայլերն ու արջերը քեզ չեն կերել անտառում»։
3: «Բայց ես գազան չեմ, դրա համար էլ ինձ չեն կերել»,
2: ասաց մարդը։
4: «Հապա ինչ ես դու, եթե գազան չես»։
3: «Միթե չես տեսնում, ես մարդ եմ»։
4: «Մարդ», զարմացավ Վագրը, «այ թե ինչպիսին ես դու, իսկ իմ հիմար հայրը քեզանից վախենում էր»։
5: «Քո հայրը խելացի Վագրը եղել, եթե մարդուց վախենում էր»,
2: ասաց փայտահատը։
4: «Հիմա մենք կիմանանք, ով է ավելի խելացի, ես թե իմ հայրը»։
3: «Արեգակը դեռ լեռան ետևը չանցած, ես քեզ կուտեմ»։
5: «Ահ, պարոն Վագր», ասաց մարդը, «մեռնելուց առաջ ես կուզենայի քեզ ցույց տալ, թե ինչ էր կարող եմ շինել ես, արի տես, թե ինչպիսի որջ եմ պատրաստել ինձ համար»։
3: «Դե ցույց տուր, միայն թե շուտ»,
5: ասաց Վագրը,
3: «ես շատ քաղցած եմ, առաջ անցիր, ես քո ետևից կգամ»։
5: Փայտահատն արագ արագ քայլեց դեպի իր խրճիթը, իսկ Վագրը գնում էր նրա ետևից ու մրթմրթում։
4: «Իմ հայրը վախկոտ է եղել, որ այսպիսի բզեզից էլ վախեցել է»։
5: Փայտահատը մոտեցավ իր քարաշեն տնակին։
3: «Սա ինչ բան է», հարցրեց Վագրը։
5: «Սա իմ որջն է», ասաց փայտահատը, «սրա մեջ ապրելը շատ հարմար է, ինձ անձրևը չի թռչում, և ես ոչ շոգից եմ վախենում, ոչ ձյունից»։
4: «Ախ, այդպես», ուրախացավ Վագրը, «ուրեմն սա քո որջն է, ես քեզ ուտելուց հետո սրա մեջ կտեղավորվեմ»։
3: «Բայց դու չգիտես, թե ինչպես եմ բացում ու ծածկում դուռը»։
5: «Արի, ես քեզ ցույց կտամ»։ Փայտահատը տուն մտավ, դուռը ծածկեց և ճեղքի միջով ձայն տվեց Վագրին.
3: «Դե հիմա փորձիր ինձ բռնել»։
5: Վագրը թաթով խփեց դռանը, բայց դուռն ամուր էր, չբացվեց։
3: «Այ տեսնում ես, ինչ լավ որջ ունեմ ես, սրա մեջ ես ոչ ոքից չեմ վախենում, նույնիսկ քեզանից»,
5: ասաց փայտահատը։ Այս ասելով մարդը դուռը բացեց և դուրս եկավ, իսկ Վագրը մտածեց.
4: «Բոլորովին հիմար գազան է մարդը,
2: չէ՞ որ նա կարող իր ինձնից փրկվել, եթե մնար իր որջում, նա նույնիսկ այդ չհասկացավ»։
3: «Չես ուզում տեսնել, թե որքան լավ է իմ որջի ներսը»,
5: հարցրեց փայտահատը։
2: «Ուզում եմ», ասաց Վագրը և ներս մտավ։ Եվ հենց որ Վագրը ներս մտավ,
5: փայտահատը շրխկոցով ծածկեց դուռը, փակեց մի հաստ ցիցով ու հանգիստ գնաց ծառ կտրելու։
3: «Էյ», գոռաց Վագրը, «իսկույն բաց թող ինձ այստեղից, արեգակն արդեն ծածկվում է լեռան ետևը, իսկ ես դեռ քեզ չեմ կերել»։
5: «Եվ չես էլ ուտի», ասաց փայտահատը,
3: «որովհետև հաղթում է նա, ով ավելի խելոք է, և ոչ թե նա, ով ավելի ուժեղ է»։ «Մնաս բարով հիմար Վագր, քո հայրը քեզանից
2: ավելի խելացի է եղել։ Որքան էլ չարչարվեց վագրը, չկարողացավ տնակի դուրը կոտրել, մարդը շատ ամուր և լավ էր շինել այն։ Իսկ երեկոյան դեմ փայտահատը հրացանը վերցրած եկավ իր տնակի մոտ, սպանեց վագրին և նրա մորթուց խրտվի լակ շինեց։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 12, ֆա մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 12 դաշնամուրային սոնատա ֆա մաժոր Գլեն Գուլդի կատարմամբ։ Ֆրանց Շուբերտ երգեր կատարում են Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաուն բարիտոն եւ Ջերալդ Մուրա դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երգերը, կատարեցին Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրը, դաշնամուր։
1: Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, կոնցերտ սոլ մաժոր, օպուս 214, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Յոհան Դավիթ Հայնիխենի սոլ մաժոր կոնցերտը, օպուս 214, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստվածաշունչ

Ես այո Մարգարեությունը, գլուխ 13-րդ, 1-ից 11 համարներ։ Ամոսի որդի Եսայու տեսիլքը բաբելացիների մասին։ Լերան բարձունքին սարահարթի վրա դրոշ կանգնեցրեք, ձեր ձայնը բարձրացրեք նրանց վրա, մի վախեցեք, ձերքով նշան արեք, դուրս եկեք իշխաններ, որ ես հրաման տամ, իմ նվիրյալներն են նրանք, որոնց ես եմ բերել, ելել գալիս են հսկաները, որպեսզի գոհացում տան իմ բարկությանը, միահամուր գալիս են խինդով ու նախատինք թափում։ Լեռների վրա բազում ցեղերի ձայնն է հնչում, կարծես անհամար ժողովուրդներ լինեն, միահամուր հավաքված թագավորների ու ցեղերի ձայնն է հնչում։ Զորությունների տերը հրաման է արձակել սպառազեն ազգերին, որ գան հերու երկրներից, երկնային հաստատության ծայրերից հասել է տերն իր սպառազեններով բնաջնջելու ամբողջ աշխարը։ Ողբացեք, քանզի մոտ է տիրոջ օրը, և հասել է Աստծո պատուհասը։ Ահա թե ինչու բոլորի ձեռքերը պիտի թուլանան, ամեն մարդու սիրտը պիտի դողա, պատգամախոսները տագնապի մեջ պիտի ընկնեն, երկունքի ցավը պիտի բռնի նրանց, ինչպես ծննդաբերող կանանց, տրտնջալով մեկը մյուսին պիտի նայի, պիտի զայրանան և զայրույթից պիտի կարմրեն իրենց դեմքերը, քանզի տիրոջ օրն ահավասիկ հասել է, լի անսահման բարկությամբ, ողակալությամբ ու զայրույթով, որպեսզի աշխարհն անապատ դարձնի և մեղավորներին վերացնի այնտեղից։ Արդարև, երկնքի աստղերը հայկի համաստեղության և երկնային բոլոր լուսատուների հետ միասին լույս չեն տալու։ Արեգակ իր ծակման պահին պիտի խավարի, լուսինը նույնպես իր լույսը չպիտի տա։ Չարիքի համար, ամբարիշտների մեղքերի համար, վճիր պիտի արձակեմ համայն աշխարին, պիտի կործանեմ անիրավների հպարտությունը, ամբարտավանների մեծամտությունը պիտի խոնարեցնեմ։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 7-րդ, 4-ից 16 համարներ։ Մեծ վստահություն ունեմ ձեր հանդեպ, մեծապես հպարտ եմ ձեզնով, լի եմ մխիթարությամբ, մեր բոլոր նեղությունների մեջ լցված եմ ուրախությամբ, որովհետև երբ մենք Մակեդոնիա հասանք, ոչ մի բանով հանգիստ չունեցանք, այլ ամեն կողմից նեղություն կրեցինք, քանի որ դրսից պայքարներ էին, իսկ ներսից արհավիրքներ, բայց Աստված, որ մխիթարում է խոնարհներին, մխիթարեց մեզ Տիտոսի գալով, ոչ միայն նրա գալով, այլև այն մխիթարությամբ, որով մխիթարվել էր նա ձեզ մոտ, պատմելով մեզ ձեր տենչանքը, ձեր լացուկոծը, ձեր նախանձախնդրությունը իմ հանդեպ, այնպես որ ես էլ ավելի ուրախ եղա, ու եթե ձեզ տխրեցրի էլ այդ թղթով, չեմ զղջում դրա համար, թեպետ և զղջացել էի, որովհետև տեսնում եմ, որ այդ թուղթը առժամանակ տխրեցրել է ձեզ, արդ ուրախ եմ, ոչ որովհետև տրտմեցիք, այլ որովհետև ապաշխարության համար տրտմեցիք, քանի որ ըստ Աստծո ուզածի տրտմեցիք, այնպես որ մեզնից ոչ մի բանով վնաս չկրեցիք, որովհետև տրտմությունը ըստ Աստծո ուզածի ապաշխարություն է առաջ բերում փրկության համար, որը զղջում չի պատճառում, իսկ աշխարհի տրտմությունը մահ է առաջ բերում։ Արդ, քանի որ ըստ Աստծո ուզածի տրտմեցիք, այդ բանը ինչ փութկոտություն արտնացրեց մեր մեջ, կամ ինչ արդարացում, կամ սաստ, կամ երկյուղ, կամ տենչանք, կամ նախանձախնդրություն, կամ վրեժխնդրություն, արդարև ամեն ինչում դուք ձեզ ցույց տվեցիք, թե մաքուր եք այդ հարցում։ Ապա ուրեմն, եթե ես ձեզ գրեցի էլ, չգրեցի զրկանք պատճառողի և ոչ էլ զրկանք կրողի համար, այլ որպեսզի հայտնի լինի Աստծո առաջ մեր նկատմամբ ձեր ունեցած հոգատությունը, ահա թե ինչու մխիթարված ենք,
Մեր մխիթարության վրա առավել եւս ուրախացանք Տիտոսի ուրախության համար, քանզի նրա հոգին ձեզնից բոլորիցդ հանգիստ էր գտել։ Եվ եթե ձեզնով մի փոքր պարծեցա նրա առաջ, չմաչեցի, այլ ինչպես ամեն ինչ ճշմարտությամբ խոսեցինք ձեզ հետ, նույնպես եւ Տիտոսի առաջ մեր պարծանքը ճշմարիտ եղավ, եւ նրա գորովանքը առավել մեծ է ձեր հանդեպ, երբ հիշեցնում էր մեզ բոլորի հնազանդությունը, թե ինչպես երկյուղով եւ դողով եք ընդունել նրան, եւ արդ ուրախ եմ, որ ամեն ինչում վստահություն ունեմ ձեր վրա։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 7-րդ, 31-37 համարներ։ Եվ դարձյալ դուրս ելնելով Տյուրոսի և Սիդոնի սահմաններից, եկավ Գալիլեայի ծովեզրը, Դեկապոլսի սահմաններից ներս։ Նրա առաջ բերեցին մի խուլ ու համար մարդ և աղաչեցին, որ իր ձեռքը դնի նրա վրա։ Եվ Հիսուս նրան ամբոխից մի կողմ տանելով, իր մատները դրեց նրա ականջների մեջ և այնտեղ թքեց, ապա բռնեց նրա լեզվից, դեպի երկինք նայեց, հոգոց հանեց և ասաց. «Եփաթա», որ նշանակում է «բացվիր»։ Եվ իսկույն նրա լսողությունը բացվեց, և լեզվի կապանքներն ընկան, և խոսում էր ուղիղ, և նա նրանց պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, բայց ինչքան էլ նա պատվիրում էր նրանց, նրանք էլ ավելի էին տարածում, և ավելի ու ավելի էին զարմանում և ասում. «Սա ամեն ինչ լավ արեց, որովհետև խուլերին լսել է տալիս և համրերին խոսել»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձեռքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս իցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմ Աստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը. Ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարքից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ մարգարեի. Եվ եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարի աղոթանվեր պատգամավորն եմ, սակայն բարերար, ներիր այս բոլոր հանցանքները և մի հիշիր, քեզ ավելի դյուրին է դրանք ջնջելը, քան ինձ հոգնաշխատ աչով նկարագրելը, ուստի առանց խնայելու գրեցի, որպեսի առատապես ջնջես օրհնյալ, որ մեզ մեղավորներիս համար ներողամիտ անվանվեցիր, ինչպես երջանիկ եզրն է սրտի հեծությամբ ասում իր աղոթքում և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում. Վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը, քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես հոբն է ասում. Արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածիս փրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ։ Եվ քանզի բարվոք է մարգարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով։ «Խոսքեր առեք ձեզ հետ», ասում է Օֆսեն, «դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան. Կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարի կստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը». Ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ։ Արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիր են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանց,
անմոռաց հիշատակ։ Ուստի ես նույնպես հավատալով այս խոսքերին, այստեղ վկայում եմ դա Մարգարեի հետ։ Կարող ես ամբողջապես ներել իմ բազմաբեղուն մեղքերը, և էլ առավել գզորանաս և կրկնապես կմեծանաս իմ ամենաթշվառ և կործանված հոգու նկատմամբ։ Ամեն ինչում իշխում ես, ամեն ինչում բավում, ամեն տեղ հասնում, ամեն բռնության հաղթում, ամեն կարծրություն փշրում, ամեն հակառակորդի վանում, ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում։ Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ, բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում։ Արդ հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոթքով, հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի։ Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով։ Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից։ Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չար կապանքներից։ Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ։ Արդ այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էյություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես։ Եվ արդ այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար։ Տանջվի և հալածվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին։ Եվ կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի։ Եվ քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով։ Եվ քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող Սևեռուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին անբժշկելի հարվածը, որով մահացավ թունավոր վիշապի դիմամարտությունը ամենազորի կենարար չարչարանքների շնորհիվ։ Սուրբ հոգովդ այս խոստովանությունը քո փառքի համար է, հայր ողորմության, և գովեստ է որդուդ։
քանզի ձեր մեկ խորհրդական խորության մեջ մեկդ մյուսի զորության կարիքը բնավ չունի, ուստի փառավորում ենք անսկիզբ անձնավոր խոսքիդ անժամանակ հորդ հետ, և քեզ միայն սուրբ երրորդությանդ, հավասարապատիվ տերությանդ, համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճար վայելչություն, մեծության, բարևիճակ հարթության, զուգակշիռ հավասարության, հավիտյանս, ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina, հոգևոր մադրիգալներ, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարում է Hilliard Ensemble-ը, խմբավար Paul Hillier.

Հնչեցին Ջիովաննի Պիերլուիջի դա Պալեստրինայի հոգևոր մադրիգալները, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլիեր։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան, ռոմանս, կատարում են Զոյա Պետրոսյանը, Ջութակ, և Հովանես Փարաջանյանը, դաշնամուր։

հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ռոմանսը Զոյա Պետրոսյանի և Հովհաննես Փարաջանյանի կտրմամբ. Ֆերնանդո Օբրադորս, իսպանական դասական երգեր, կատարում է Իզաբել Բայրագդարյանը, նվագակցում է Ջեյմս Պարկերը։

0: Հնչեցին Ֆերնանդո Օբրադորսի իսպանական դասական երգերը, կատարեց Իզաբել Բայրագդարյանը, նվագակցում էր Ջեյմս Պարկերը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM Inasılmek Yevmek. Vem Radio Kayani Yeterun Surp Gırki Neratasyon Havurtaşarne
1: Աստվածաշունչ Մատյանը Աստվածաշունչը քրիստոնեության նվիրական ու սրբազան Մատյանը եզակի արժեք ու հեղինակություն ունեցող գիրք է եւ իրավամբ մարդկության մշակութային ժառանգության եւ համամարտկային գրականության գլուխ գործոցը ըստ հայաստանյայից առաքելական սուրբ եկեղեցու Աստվածաշունչը Աստծո հայտնությունն է մարդկությանը Նրա խոսքերի, պատվիրանների, օրենքների, խորախորուրդ իմաստության, մարգարեությունների, երախտիքների ու գործերի եւ տնորինության փրկչական ծրագրի ամբողջությունը։ Սուրբ գիրքը Աստծո եւ մարդկության փոխհարաբերության իսկական վկայարան է, քանզի այստեղ Աստված բացահայտում է իրեն՝ Աստվածությունը, մշտընջենավորությունը, զորությունը, սրբությունը, հավատարմությունը, սերը, հայտնում իր ամենասուրբ կամքը։ միջամտում մարդկանց կյանքին եւ ուխտ կնքում նրանց հետ։ Մյուս կողմից սրբազան պատմություններում արձանագրվում է մարդու եւ ժողովուրդների պատասխանը, կյանքն ու մահը, բարին ու չարը, ազատ կամքով ընտրելու խորհրդի ներքո։ Աստվածաշունչը բոլոր ժամանակների համար է, եւ այդ իսկ պատճառով մատենագրվել է տիրոջ հրամանով, ստուգիվ եւ անսխալաբար սերնդեսերունդ փոխանցվելու նպատակով, որպեսզի բոլոր մարդիկ հասնեն ճշմարտության գիտությանը եւ փրկվեն եւ որ կատարյալ լինի Աստծո մարդը եւ պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար այսօր գիտատեխնիկական դարում էլ այն նույնքան զորավոր արդիական ու առինքնող է ինչպես խոր անցյալում եւ շարունակում է մնալ բյուրավոր մարդկանց ու ժողովուրդների լուսաշավիղ առաջնորդը ամենօրյա ընթերցանության սերտողության խոկման ու խորհրդածության առարկան Նրա աստվածային ծագումն անժխտելի է, իբրև աշխարհի հնագույն գրական կոթող եւ հիշատակարան, պատմաբանների, հնյաբանների, ազգագրագետների կարևորագույն եւ արժանահավատ աղբյուրն է։ Սուրբ գրքի իմաստությամբ առաջնորդվում են տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ, գրական անզուգական արժանիքներ ընդունում են բանասերները, գրողներն ու բանաստեղծները, աշխարհի արարման պատումների հետ իրենց գիտական նվաճումներն են համաձայնեցնում բնագետները։ Իսկ վսեմ բարոյականության առաջ խոնարհվում են նույնիսկ ծայրահեղ անհավատները։ Գործածության առումով Սուրբ գրքի քաղցրալուր խոսքերը ոչ միայն ամենուր հնչում են աշխարհի բոլոր եկեղեցիներում, ժամերգությունների եւ պատարակի ընթացքում, այլև ըստ հավաստի վիճակագրության Աստծո այս օրնյալ գիրքը ցայսօր աշխարհի ամենաընթերցվող, ամենահրատարակվող ու ամենահանրաճանաչ գիրքն է գրքերի գերհարուստ շուկայում։ Այս նվիրական գրքի թարգմանությամբ է պայմանավորվել բազում ազգերի գրերի գյուտն ու գրական լեզուների ձևավորումը, դպրության, գիտության եւ կրթության սկզբնավորումն ու զարգացումը, ինչպես եւ վկայում է Աստվածաշնչից թարգմանված առաջին հայատար ասույթը՝ ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ, իմանալ զբանը սանճարո։ Իբրև աշխարհի առաջին սահմանադրություն, Սուրբ գրային պատվիրանները ժամանակակից օրենսգրքերի աղբյուրն են։ Մարդու հիմնական ազատությունների եւ իրավունքների ակունքը նրանով է կյանքի կոչվել եւ ներշնչվել քրիստոնեական եկեղեցաշինությունը կերպարվեստը նկարչությունը մանրանկարչությունը որմնանկարչությունը քանդակագործությունը հոգեվոր երաժշտությունը եւ գրականությունը ոչ մի գիրք այնքան զորեղ ու ներգործուն ազդեցություն չի ունեցել ոչ միայն քրիստոնեական ու հրեական այլեւ բովանդակ համաշխարհային քաղաքակրթության վրա Եվ ուղենշել նրա ընթացքը, ինչպես այս սրբազան գիրքը։ Աշխարհն իր ներկայիս մարդասիրական, բարոյական, իրավական եւ գիտակրթական նվաճումներով նախ եւ առաջ պարտական է Աստվածաշնչին, որը դիեզերական հեղաշրջում կատարեց հեթանոսական բիրտ, այլասերված եւ չափազանց դաժան աշխարհում խարխափող մարդկանց սրտերում։ Սուրբ գրքի ընթերցանությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի սրբազան պարտականությունն է։ Իսկ նրա իմացությունն ու մանավանդ նրա կանոնների համաձայն ապրելը ոչ միայն մեր բարոյական նկարագրի, բարեկեցության ու բարորության, այլև հոգու փրկության առհավատչյան։ Գիրք գրոցում ոչ միայն կհանդիպենք կյանքի եւ մահվան, բարու եւ չարի, մեղքի և տարապանքի և վերջապես կյանքի իմաստի լուսաբանմանը, այլև սպառիչ պատասխաններ կստանանք, թե որտեղից ենք և ուր ենք գնում։ Աստվածաշունչը Քրիստոսի եկեղեցու դավանանքի, աստվածաբանության, ընդհանրական ու հավատացյալների առանձնական աստվածապաշտության և առհասարակ բովանդակ հոգևոր կյանքի աղբյուրն է։ Ըստ հայ եկեղեցու մեծ վարդապետ Խոսրով Անձևացու, աստվածասիրությունը գրքից է ծնվում մարդու մեջ, աղոթքների և արտասուքների, պահքի ու ողորմության խոնարհության և սիրո հանդեպ սերը գրքից է ծագում մարդկանց մտքում։ Արիության և համբերության, հուսո և երկյուղի և բոլոր բարեգործությունների պատճառը մեզանում Սուրբ գիրքն է լինում, մաքուր մտքով կարդալիս։ Նաև օրենքների և կանոնների, բոլոր բարեկարգությունների պատճառն ու հաստատությունն աշխարհում գիրքն է, այլև մեռոնի, խաչի և եկեղեցու օրհնությունը, քահանայական ձեռնադրությունը, թագավորական օծումը և քրիստոնեական պատարագի բաշխումը ըստ Սուրբ գրքի են կատարում։ Նաև քրիստոնեական հավատքն ու մկրտությունը, օրինավոր ամուսնությունը, մահն ու կյանքը, հանդերձյալ կյանքի ծանոթությունը, երկնքի արքայության մասին տեղեկությունն ու աստվածաճանաչությունը և ամեն ինչի սկիզբն ու վախճանը մենք գրքից ենք իմանում։ Այդուհանդերձ աստվածաշունչը սոս գիտելիքների, տեղեկությունների և իմաստության ժողովածու չէ, ինչպես որ մարդկանց գրքերն են, այլ մղված լինելով Սուրբ Հոգուց և օժտված լինելով հոգին, սիրտը և միտքը վերափոխելու, կենթանացնելու և մխիթարելու անսպառ զորությամբ, հոգու ճշմարիտ սնունդ է, ինչպես ասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Այն նման է սեփական սրտում Աստծո խոսքի հանապաստ սերմնացանության, ծլելու, աճելու և հավիտենական կյանքի համար պտխաբերելու ակնկալությամբ։ Իսկ առանց այս գրքի իմացության, ինչպես ինքն է վկայում, մարդկանց բարքերը խոտորվում են և կյանքը դժոխքի է վերածվում։ Աստվածաշնչի ներածությունը, որով խորագրել ենք Սույն հաղորդաշարը, աստվածաշնչագիտության անկակտելի մասն է, որն ուսումնասիրում է Սուրբ գրքին առնչվող հետևյալ կարևորագույն հարցերը, ինչպես. առաջին, ընդհանուր ներածություններ, Սուրբ գրքի աստվածային ծագումը, կանոնը, հիմնական բովանդակությունը, բովանդակային բաժանումը, Սուրբ գրքի շնորհման նպատակը, բարերար ազդեցությունը, ընթերցանության կարգը ըստ գրքերի կարևորության և մատչելիության, մեկնությունը կամ ընթերցելու կանոնները և երկրորդ, մասնավոր ներածություններ, հին կտակարանի բոլոր 48 գրքերը, նոր կտակարանի բոլոր 27 գրքերը, աստվածաշունչը և գիտությունը, ինչպես նաև Սուրբ գրքի թարգմանությունը, հրատարակությունները, սրբազան բնագրերը և այլ հարագից հարցեր։ Այս ամենը եկեղեցու հայրերի և վարդապետների հոգեշահ և ուսանելի խոսքերով հանդերձ կներկայացվեն ձեր ուշադրությանը, ինչը հուսով ենք ձեզ ավելի կմոտեցնի այս երկնառակ գրքին և ճշմարտությանը, կնպաստի յուրաքանչյուր ադամորդու գտնելու իր ամենակարևոր ու կենսական գանձը, կյանքի իմաստը այս վաղանցիկ աշխարհում։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Հայնրիխ Բախ, Սոնատ երկրորդ, Ֆա մաժոր, երկու ջութակի, երկու ալտի և բասո կոնտինուի համար, կատարում են Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Հայնրիխ Բախի երկրորդ սոնատը Ֆա մաժոր, երկու ջութակի, երկու ալտի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։ Հենրի Վենյավսկի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 22, կատարում են Միխայել Ռաբինը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Գուսենս։

Հնչեց Հենրի Վինյավսկո համար երկու կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 22, կատարեցին Միխայիլ Ռաբինը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Գուսենս։ Կարլ Մարիա ֆոն Վեբեր, 7 վարիացիա կլարնետի և դաշնամուրի համար, օպուս 33, կատարում են Դավիթ Շիֆրին, կլարնետ, և Դավիթ Գոլաբը, դաշնամուր։

հնչեցին Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի 7 վարիացիաները կլարնետի և դաշնամուրի համար, օպուս 33, կատարեցին Դավիթ Շիֆրին կլարնետ և Դավիթ Գոլաբը դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, մանկական ալբոմ, օպուս 39, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու մանկական ալբոմ ստեղծագործությունը, օպուս 39, կատարեց Միխայել Պլիտնյովը։
1: FM 91.1
0: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ռե մաժոր, ուղիղ ֆլեյտայի, ջութակի և անսամբլի համար, կատարում են Դեն Լորենը, ուղիղ ֆլեյտա, Նացումի Վակամացուն, ջութակ և Բախ կոլեգիում, Ճապոնիա անսամբլը։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտայի, ջութակի եւ անսամբլի համար։ Կատարեցին Դեն Լորենը ուղիղ ֆլեյտա, Նացումի Վակամացուն ջութակ եւ Բախ կոլեգիում ճապոնի անսամբլը։
1: Ջուզեպե Վերդի Աթիլլա օպերայի նախաբանը կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Աթիլլա օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, Ֆանտազիա համար 2, սոլ մաժոր, կատարում է Անժել Դյուբոն։

0: Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար երկու ֆանտազիան, սոլ մաժոր, Անժել Դյուբոյի կատարմամբ.
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 2, ռե մինոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ Դե Բրյուն.

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Հոբոյի և Նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 2 ռե մինոր։ Կատարեց Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն։ Հարուս Ստեփանյան, Հեյ Արագած, կատարում է Մարիետա Անտոնյանը, նվագակցում է Նելի Դանիել Բեկը։

0: Հնչեց Հարո Ստեփանյանի «Հեյ արագած» ռոմանսը Մարիետա Անտոնյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Նելլի Դանիել Բեկը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ,

Քենը հերուգդ հարամի իմ հոգին, քո տեսքդ ինձի ինչպես արևն է ծաղկին, սիրտս ամեն տեղ ամեն պահ քեզ կգանչե, առանց քեզի աշխարհն ինձի ոչինչ է. Սակայն ինչու, երբ իմ մոտ ես ու քինով, կնես ձիս քաղցր աչվներուդ քարունով, ինչու վրդով կմը կարծես վախ մխորին, կմրժկե իմ սրտիս ծովը լարին. Թունի մանունս գրեցիր տափարակ ավազին վրա ծովեզրին, չուրը եկավ և իր խավերը պարակ զայն լիզեցին, ավրեցին, թունիմ անունս գրեցիր սպիտակ կակուղ էջին վրա ծյունին, թապեցան փյուր-փյուր գնդակները պոմբակ զայն ծածկեցին, ավրեցին, ես սրտիս վրա գրեցի անունդ հուրդարով, փոթորիկներ զգացման անցան վրա են, բայց հուն անկեղծ, անխրով դարերը միշտ գմնան։ Արշակ Չոպանյան

0: Radio. Das kann die Registration, wurde Halleritz Nome Zerhutin.
1: Գնչի Ջոակինո Ռոսինի Վիլհելմ Տել օպերան կատարում են Ամբրոսյան օպերայի երգչախումբը, Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Դերերում Վիլհելմ Տել, Գաբրիել Բաքիե, Հեդվիգա, Ժոսլին Թեյլոն, Ջեմի, Մեդի Մեսպլե, Գեսլեր, Լուի Հենդրիքս, Մատիլդա, Մոնսերատ Կաբալիե, Արնոլդ, Նիկոլայ Գեդա, Մելխտալ, Գուին Հոուել, Ռոդոլֆ, Ռիկարդո Կասինելլի, Լեյթհոլդ, Նիկոլա Քրիստու, դիրիժոր Լամբերտո Գաուդելլի։

հնչեց Ջոակինո Ռոսինի Վիլհելմ Տել օպերան։ Կատարեցին Ամբրոսյան օպերայի երգչախումբը եւ Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Գաբրիել Բաքկի, բարիտոն, Ժոսլին Թեյլոն, մեցո-սոպրանո, Մեդի Մեսպլե, սոպրանո, Լուի Հենդրիքս, բաս, Մոնսերատ Կաբալիե, սոպրանո, Նիկոլայ Գեդդա, տենոր, Գուին Հոուել, բաս, Կոլոս Կովաչ, բաս, Ռիկարդո Կասինելլի, տենոր, Նիկոլա Քրիստու, բարիտոն, դիրիժոր Լամբերտո Գաոդելլի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ ֆանտազիա, Արամ Խաչատուրյանի Սպարտակ բալետի թեմաներով, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։